may conse may conseillanté xale yi di leen conseillantisé pour ñu déllu ci waat ak seen xel ci lutax xale bi sa bo wax ak mom ñaari baat mu ni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok morom mu apprentem ni ko sa bakkan bi la ci tek bu doon jéema def manifestation ñu téré ko sax mu ni sa bakkan bi la ci tek ma doon conseillantisé xale yi nak pour déllu ci leen wan leen ni leen ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len posé won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo lako xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñe nek bar sax bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoñu buñu déllu ci won jamono da lañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animé émission bi su invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadar allah wala sama bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma dem ci ñen man xam nga kum do kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel kon jema ko sans conseiller xalé ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté ak par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pourtant émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax deug yalla ban paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootum waxat dangam jarana ma sa bakkan ñu lool foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben réew bu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy Allahu Rabbi Isti wa Jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xamni ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon motax Seigne Touba tel la ye ci ndil ben bo de bo gisé ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ba nokki kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wursu la neena boko basarde ndax boko basarde da ngay perte mun waye nak boko respecter jox ko akam def ci li taxam yalla bind ko muna muni jawaratun nafisa peru wursu lay don bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaay yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaayamako jannatul firdausi mais pour nga jaayamako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Seigne Touba di wax nan يقود قطي المريد لقادر الباخي المريد مستحسيا كل مريض الى سوى المعلم الى سوى المعلم الى سوى المعلم ديغلو جوج واخ نينا مان سيغ توبا سما مدرسه سما ايكول كوتي ген تي موي دغ مونيا موني كين مون لاتي ييغ سي يالا كين مون لاتي خم يالا خوما نك ku gennewul ci madrasam waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow muna muni li qadiril bakhil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa su joge ñew ci man te bëgg ma nax tax ko jog musahsian kullu marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni
yalla da koy wettu sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waya ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala umb musahsan kullu marid

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نانيو نان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال دارام دي ني تودي هي علوم الدين. ina biñ sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam. xam ngeen ni dimanche bu la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bu la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé yi aju ci mom, kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykh al kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu jotey dana bind letter digal la terela yonelako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu féké ni da nga dem ci kër sëriñ bi ta la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ña ngay dugg ni jigen ña yigen ña ngay dugg ne gor ña ngay jaxaso ña ngay teug ña ngay fecc, amul digle lu bax amul téré lu bon. mani lolu mo am keur iblis, lolu mo am keur iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na len buñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. yahud bamba radiyallahu anhu no ko ñu wax muhtar dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya muhtar ibtihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusu bijira. muniko yow muhtar dayman, man cheikh ahmed bamba ma ngi lay denk dila digal, na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitabu ak njub al kitabu sunna. ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa nga taqo ragal sa borom deug deug ragal, te fo tollu ngay sakko xam lulay jariñ ci sa adina ak sa alakhirah. nga moytu niko di baril ay tiaxan moy pox, soko defé da nga reccu ëlëk. muniko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom, ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawte fi muñ ci rasaya di
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëcc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawat na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajé lañ fa nekk lepp dara niixu ci yalla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba walé ni señ touba tax ñu dajé fa mune ko da nga muñ te bu nekk ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni bu massa sang ak massa muk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la lu fu nek ni waye muñul rek fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxani waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan kom nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mun yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak dom adama yi dañu japp ni ñom duñu dé muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nak muñal rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi mel ni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul fasbir fi aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téra lu bon dañu leen fitnal ñen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom señ touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñomit amul luñu deggut wax nañ leen lu nekk ñi wote wa nangam amna ñu agone sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna bone alquran neena muni bunu ray ken musuko deg motax seigne touba ni tanabao ya ayu ashuban gadakum ila al hadal manan buni tanabao ya ayu ashuban gadakum ila al hadal manan fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ayn كادت تراك رسم دار قد أحا في ذا سمان لمده الأنفاء وطبعها سيم الصيوخ زوي الحدى والنور والرسوخ استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو بعد فني يين وخم باني دوغ دوغ أدينا مانلين دي يه مانلين دي خمال تنبأوا يا أيها الشبان مني بلا مالين وخ لما لين بغا وخ ni ma len di jëk ñaanal moy khadakum ila al hudal manan ma nga ñaan yalla mu wamat len jëme len ci njub muy lima len bëgg yé nak bëgg len ko laawé bir modi
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngotu ko gestu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na mer gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alihi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melna ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni mer reer gañu jubñu ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jubña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñinga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi njub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam bu nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoño ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mën ta am mar bonem te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mën ta am bone te nga jëma melni seigne touba muni aw law loolu lu mëna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas xana raw sax mas de muni serigne sox nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddi ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne sox ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy wa ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu tek seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab wa sunna serigne sañu ñomit tek seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna moy sunna ko ni sunna rek muni buma ray buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu ta batay dom adama amagul pass passu ko ko orienté ak reer di gën di dolé ko li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadar allah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañi waye ba légui jupta tic xam xam nga fini gañi waye ba légui bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alihi al muqtafa li kasrati al jahli ala an nas iqtafa wa tabi'atha siratu as sahaba sayy al huda wa an nuri bil ijaba suma talahuma hudda as suyuqi sayy al tuqa wal ilmi war rusuqi sala alihi man jalahu al muntaqa qudwata man lam yakun min ahli shaqqa mune waaw bo gise lolou luko waral modi mune mom seigne touba dama gis ni sunna suf yonnati bi sallallahu alaihi wasallam indi won mom lañ sul napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoo roy sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña it fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy boone ababakar gañangi ni dañ koy saga boone omar gañangi ni dañ koy saga boone usman gañangi ni dañ koy saga boone sayyidina ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey muni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot ta ñorot ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ña deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ melon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fiasal seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudassu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon soroyu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy soroyu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nurta taxe bu meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati rasuli neena kep ku beug bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ka nga bëgg bo talé sey loxo yalla boko ne allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu beusa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi señ touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faaw da leen di wam ci xam xam ak jam yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki al hada muni serigne bu ma serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jam yalla nga xani meme bu talib bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna أشهد أن لا إله إلا الله إن التقسم أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله من بابا سرين بداي وام طالب بي تي خم خم يقوده بالعلم والعباده واي مون نارغان كو تي جامو يالا موي داي اندك موميت تي جامو يالا تي جامو يالا جامونو بي ريك لا جامونو يعقوب اب سرين نيمي ام اب طالب بو خامني بو واخه موني من خوما تي يالا دارا خوما تي يوننتي بي دارا دوما جولي دوما وور دوما ген اسكا ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na mu ñu and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienté mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada mu ñi nako lool na len di yare
daf leen di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf leen cey genn bañ set wetch ko ci wax mu ni man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayi lo len lepp luy bida bayi lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talibé bi nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu génné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko mëna yewi ah légui fan lay mujjé ben mu mëna xaar bu ndimbalal yalla dikké ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu cëppé lu dem ay tankam dam ñaar yoy rek mëna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cëppélu waye serigne bi yewi wu len dañuy cëppélu waye serigne bi yewi wu len de serigne bi yewi wu len de dañu cëppélu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug deug deug deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ca gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko

ci seen émission bii ñuy tuddee min haajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu jéggulu leen ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu. Li ko waral mooy sababu itti jamono, te mooy ni ngeen ko xamee léeg-léeg conférence yi nga xam ni julit ñi dinañ ko sàkku ci ñun, loolu moo sababoon dimanche bee weesu conférence bi ñu doon def fële ca boori dëkk bi ñuy wax Bambay. Ñu jéggulu leen ko beneen yoon insha allahu taala. Mu mel ni dimanche bu le weesu tombe bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane, bëggoon nañ ko tëllant sax mu nekk ñaareelu tombe, waaye ni ma leen koy faral di waxe ni arab yi ñooy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax, waaxi a bu nekk ak lañ ci war a wax. Loolu moo tax tey ñu bëgg a waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee al mufsiduuna fil ard, wala bu la neexe nga ni xukmul mufsidina fil ard, atte ñi nekk ci kaw suuf di yàq seen atte. Fil quran al karim wa fi hadithu nabawi alayhi salatu wa salam. Xam naa waxtaanu gàtt lay doon ndax dimanche yi weesu te déggu leenu rek moo tax, waaye am na yeneen itti yu ñuy xaar nii ci sunu kanam. Xam ngeen ni doomu aadama lu jëkk sunu borom di ko indi ci kaw suuf dafa am ay génération yu dëkkee kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min aadama rek la àddina tàmbalee déedéet, fekk na booba am na ay génération yoo xam ni ñoo mënoon a diseere tempérament bi nekkoon ci àddina, ñooy ñi nga xam ni nekkoon nañ fi, moo xam nag yàlla xam yan xeetu mbindaafun la, waaye bindeef yi fi jëkkoon a ñëw jëkk aadama alayhi salaatu wasalaam bindeef yooyee nga xam ni ñoo mënoon a dékku jamono booba, ndax booba doomu aadama mënu ko fee dëkk, bu fi dëkkee day daal di faatu. Sun borom tabaraka taala di aménacer suuf ba suuf am li ñuy tuddi al islah, mu door fee indi aadama ak isëtam alayhi salaam. Loolu sax moo yab sabab malaaka yi contesté sun borom, du ma ko tudd sax contesté waaye proposé ko ni ko ki ngay bëgg a indi ci kaw suuf génération yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel. Xëy na dinaa ko wax ci place am insha allahu taala. Boo gisee ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduuna fil ard, yàqkat yi ci kaw suuf, boo gisee ñu ni nañ waxtaane xukmul mufsidina fil ard, atte ñi yàq ci kaw suuf. Loolu xam ngeen ni ci àddina bi yépp la, waaye daf ci rawati sun réew mii di Sénégal, ndax yeneen réew yi léeg-léeg ñu ànd ci xel, léeg-léeg ñu ànd ci intelligent, waaye sun réew mii di Sénégal moom ëndu ñu ci xel, passion rek lañ topp. Ñu yàq alali jàmbur yi ci seen teyu bakkan, seen coobare bakkan, ci seen bëgg-bëgg, ngir bëgg a atteindre seen objectif, moo tax ñu yàq alali jàmbur. Sun borom tabaraka taala daf na wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha
وضعوا خوفا وطمعا

Foofu lañ toll ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg. Maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñete gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha. Alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñete gën a jaay aw fit. Ña cay dee mooy borom ndayu liggéey dee. Ña seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha ku weddi laaj ko xadir ci xudaar ku weddi laaj ko xudaar dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla saale ñu ni yonte yàlla saale bu doon sun jamono bii mooy président bi ah léegi mu ni wala boog peuple-am ni saale daf noo xañ sunu aq daf noo xañ sunuy droit saalif lii saalif laa yont yàlla saale ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakaase gëléemam gi nañ rey gëléemam gi saalif ni sama gëléem gi ku ko laal dee de saale ñu sama gëléem gi ku ko laal dee fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga nee nga mën ngaa def lii nee nga mën ngaa def laa léegi fexeel ba montagne ñii jur gëléem gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement yont yàlla saali ni rukk montagne ma montagne ma jur gëléem gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan teen ba jeex tàkk waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am lu ñu naan ñun nag léegi lan moo ci pexe ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi naa mu ni ka ca gën a liggéey di ndey bu ngeen programmé pour dem rey gëléem gi mu naa mu ni ka ca gën a liggéey di ndey moo koy jiite isin baasa asqaaha sun borom ni fa xaalal um rasulillahi naaxatalaay wa suqiyaaha fa kasabu fa qura waaye fa dam dama alayhim fa dam dama alayhim moom la sun borom wax fa dam dama alayhim mooy ñoom ñépp a torox ñoom ñépp a dee fa dam dama alayhim del setan ñi sa kasse Touba rek ndé len setan rek yalla mom yat im yoron ba légui mi ngi fi kenn du lal wayam kenn du lal wayam serigne touba bu fekkon ni radi la anhu amna kenn ku ko mëna défié kon touba bi défié ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu serigne touba moy ko touba bi jël ba nopi ci yow té mënuñ ci yow dara té wañuñ wirgil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melnum ahmadou la ko xamé guñ bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melnum ahmadou la ko xamé guñ bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ay ca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yàq ci kaw suuf dafa am hadis boo xam ni Abdoulaye ibn Mas'ud moo ko nettali radiallahu anhu mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi nnar hadis boobu ki nga xam ne mooy ibnu Abban génne na ko ngeen baal ma ibnu Abban génne na hadis bi ci saxe ma ne Ibn Mas'ud neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay triser bokko ci man yonentou yalla muhammad kep kuy triser rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané triser xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm seeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ab corpagn nga nan ki bu ko jappé tay moray ko gis nga buñu génné bu caméra yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñ doon défé débat kenn kay may morom ji essence kenn ki dina may morom ji boowu essence ñaar ñoñu doon bëkkënté xam nga lolu triser la
crise la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ci da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamon ak ndëm wañi ku ñew laq ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamonu ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne siina ci seen kanam te ginaaw mun len leena ñaka fal ngeen xaar len ci irniya serigne ci ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit daldi firi koy laf da dem tayle seen bop te politicien gëna yaqku sax politicien ya ndax dañuy wax ni guer gu yaqku mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax guer gu yaqku mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekkewul fu ñuy jàngé politique ndax politique lu ñuy jàng la ñeu fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la way amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexé ba duggal la ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoy bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi alhasim sama way julu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna ben politiciens man seigne touba la ci xam fekke ap politiciens ndax man mom la wotel dutuma wotel kenen sun borom sédé nako

ngeen nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yeney def ay communiqué ak ci sortie di jema wutal xalé yi porte de sortie ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di jende seigne touba legi adina la hawla wala quwwata لا حول ولا قوة. كيف بايلك سوف؟ كيف بايلك سوف؟ ماما جنال دي دفع عندك كل سنتو بعد. كيف بايلك سوف؟ يا الله خمنو. سبحان الله. أي كومينيكي. نخلن. نخنينيو. لنيو جالغتي. Constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xola constitution bi jogé ci yalla constitution bi jogé ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xola constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ci tatou khay ga matlabul fawseini gayne lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gayne di dak mbam ngara ma di tawxilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam tek ko ci yari waggi seigne touba gaynde daw bani seur gis ni mbam ngara mi keut amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak seigne touba ba yag mu xam ni pexe jeexna seigne touba lum ar nga aru gaynde ni wañet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne ci gi ñaari tankam jël walu ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalul mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalul mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu rousé la jëmmé seigne touba ji waaw légui yow ñu rouss la ngeur seigne touba do rouss seigne touba nak yow dañ la rouss ngir seigne touba mi tax ñu rouss la do ko rouss ba li ñi télé ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma dégg ma nga def émission ci ben radio bu ne feulé ci yoonu jurbel wa di doxé presque mbacké ba fofa lég mu deg lolou gis ni emission bi amal na njariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def emission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim muné rim moy lo xani entouru touba rek la mëna yam manam du génné bir touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yeggu ci waye rusna seigne touba mom man rusna di war lu legal di rombu seigne touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yegul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamnako maneko man rusna di def ci deuk seigne touba bi lu legal dama ko rus seigne touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni seigne touba gisul ni min len di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw meuno yegg fofu wala seigne touba jëdul na loola ba nek nga ci dëkkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayila ak mom wa do rus seigne touba mo mëna kon do rus seigne touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ngoy def ñu rusela seigne touba ndax yowmal khiyam lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ko ñu rus

dako yonentou sallallahu alaihi wasallam xamalé nafiqi usayfu mum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka qala ma tadhakkurun qala naskuru sha'a qala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fasakkar dina husayfu neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonnabi sallallahu alaihi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane matu dakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayfu neena ñu ne ko ñun de bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yaronte sallallahu alaihi wasallam ni len bis penc de du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar soosu mbadu moy virus corona bi mbadu moy sahar soosu yonent bi do wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena sahar soosu bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassirone yi nenañu sahar soosu bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj neena mën lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni bëtt japp seen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi muñ ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam ben way buñ wax dajjal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fum toll mi nga xalat mbirum dajjal ndax biko yenenbi sallallahu alaihi biko sun borom xamele ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ni wax ni digeunte penku ak sow ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké ay amé aljanam amé safaram wala nga top mu duggal la ci aljanam ko nango la top mu duggal la ci safaram yonent daawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamné yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal miko yalla di wax masih dajjal ina bi tan ci sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo xalat ni kon ibnu sayyad momu moy masih dajjal ba danako rubb ci bir madinatul munawwara ben bi sax rubb nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ñu ngi boyal ben fourne ndayam seen yonent bi di yor ibnu ci masih dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñeñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajek masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajek mom niko yow day yonentou bi sallallahu alaihi wasallam rabbuna la batayi jign la ibnu sayyad ki masihu dajjal muniko man day duma masih waye xamna fu mu nek muniko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko xow benn djégal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal ci aljanam ko wéddi mu duggal ci safaram ñu gis ñu lolé ci système adina bi woné nako américain yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger tan tan ñoom ay ci ñu gal ay toté bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga dina and ak ñoom ci seen système kon baadu ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penko ak sow ben jéggal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penko ak sow ben jéggal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jému ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa kat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wari abdulit nak am nga chance ndax bada adiru khariban tasimudu khariban futubalil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñene diine ji dafa tambale ci tumu ranke ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig tis nga gis tis nga gis bala musiba ni waye nak ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowul khiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci da nga joju yalla dana ko fay ëlëk lu ko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen mbëd muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhur daba takallamu nasa shuhur daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewon bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adama yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonte bi di junni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonte ñu koy tawil buñ ko sento gelem buñ ko sento ak kat kat mbaadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe len di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant non bam fenke sow kenn xamuton kagn la kenn jant fenke sow dalen worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fimu soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legi li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legi li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanj yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legi adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga mandu ñu la yow da nga tardé xani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaireum lek la am da salaireum sax mënu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi na ngo lek ger mom ci ngeen ko er plus 4 ay 4 yi dul jeex ba series yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiku alali ceddo xam ko moy ci ndiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba doola legi serigne bobu booray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom waré ko diko gëreum ak sant dem tu fenké no soowu de dem tu fenké no soowu de ñu tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko né yow ngay sama nay goor jigen mu jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko reenté légui goor jigen la nit ñi di titéro ko am ya am alal ko nango doon ya am xaaliss bu jeex rew mo dem bo nango doon goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango doon goor jigen dal di ami keyit fa saasa yant fenk na soowu de jant bu fenk soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soowu yenen tou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandara day ni bispenc ngi ñew moy jant fenk soowu on de yag nañ ci de bu ñu demé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñang koy dépasser ci nagar wolle yoolu le mbadan tan di batare jant fenké na soowu de jant fenké na soowu yalla nti sallallahu alayhi wasallam ni bis fenc bu taxaw mukk lu li la ngeen gis jant mu fenké soowu lo osams min maghribiha bok na ci mandal gi bis fenc sallallahu alayhi wasallam neena te moy biko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wassalam ñeneen bala bis pinci ñu bokku na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wote nañ ci ñi neenañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimbal ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonnentu sallallahu alaihi wasallam neena bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamne moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku penc ko ci ben barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna judul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja defi ni day del ci doon isa mañu xamoon nax nañ suñu bop système la bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax dafa juroom bennel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak majuuja gennu ya juuja ak ma juuj xam ngeen ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul kharnayni ñew na ba 40 leen fam leen 40 xani mënu gnu genn ba negeni si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 leen fofa yonentu sallallahu alaihi wasallam bokku na ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayni 40 ya juuj ak ma juuj da na ñu ni mën li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de baadu dañu genn ndax mandar gay alquran wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidity beek xam ngeen ni seen waye mom rapidity bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxine yu gaaw yi ha baadu day seen waye allah ahlam man xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonent neena sallallahu alaihi wasallam bis penc du ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jël ci 40 bi len sayidina sil kharnaani defoon alayhi salam ni bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq ekrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib saw bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku ni ci mandarga yi wone ni bispen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni daay gu tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang ya ñu ko ne di deeng histoire ba nek yaman digeum ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram yi mu tuddon sang mbaadu kon day iram yi mu tuddon sang kon nak fukk yoy yonentou wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gestu nañ ta xotal suñu gestu ta daggi suñu xel dañu xamni system la bo xamni ñewna ba nopi system la bo xamni ñewna ba nopi de bay bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yonentou sallallahu alaihi wasallam sun borom mo no waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na mukk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balma dina bok na ci mandar gay sa min alamatu sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bok na ci mandar gay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bok na ci mandar gay sa bi yalla yoni yonent bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonent sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wasa'a ka hataini bu istu anna wasa'a ka hataini kon la mustafa alayhi salam waxon mun mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ñuma yonne ak bi bis penc di taxaw ñu ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu diggi bi neena ñoom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënte bi non la toll xam ngeen ni baramu dey bi dey baramu diggi bi dey lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni tuti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu diggi suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam rawaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dund amna fa ak dundam di yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kene ko xamna ni nubuwa dafa judd di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam
القران كو واخ دي ساي واخ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين القران كو واخ بن برام نينا من مي يالا مي بيند يونت دي يوني يونت يونت يي سينو ماغ نيغي تامبالي تا ماغ ادم عليه السلام موي اول النبي عليه الصلاه والسلام ابو البشر موني نك لجي لو غيس مي ماغ لو ني امنا فوم ورا يم اك ماغام جيخ لو غيس مي دوند لو ني amna fum wara yam ak dundam jeex lu man alle afan wayeb khaw ci rabbi kusul jawal ikram yalla kep ak magam amul fum tambal amul fum yam yalla kep ak dundam amul fum tambal amul fum yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mukk mukk mukk mom dina nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar bi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal sini bispenci lu jegal yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bispenci lu jegal ali sallallahu alaihi wasallam wasna ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam niko waw mata sha'a ali sallallahu alaihi wasallam muni antalidal ummata rabbataha وتتاول العفاة الحرات رعاة الساعة في البنيان او كما قال علي الصلاه والسلام كما سنكو يوي كي يالا يوني بس بنت كاج لا موني ان تلد الامه ربتها بس بنين غيسه جيجين دي جور سانغام دينا موني بس بنت نيونا تاكلين سيني باغاس ها كون دي بس بنت جوتنا جيجين دي جور سانغام légi ñu xol jigen ñek seeni dom légi da ngay am dom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam xam waye légi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndonga ndomba tank ay bandi dom lañ dañu yilif seen nday ak seen bay luñ bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam luñ bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam tan day ag nañ ci dé tax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ni ngoy xamé ni bis pencé ngi waji ñew modi ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wiil yi di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wiil yi ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent ñene bis bu ngeen gisee sam sa neewon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa téru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takalé ni seen bagage ta xamni bis pench ñëw na ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna nango top ndigal bu gëna dégg ndigal bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni siñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yarant wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi r plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma bo gisé mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba cala kadior kadior ba cala salum salum ba cala dama jox exemple ci bawal bawal bi rek r plus 4 yi ngay dégg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar ay gis fonctionnaire bo xamni danaka liggéey na ba retraité dé heur di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonentu ni bis bu ngeen gisé bawal bawal yu yi nga xamni lañ daan ëpp lanté moy ku gëna gëm señ bi
bawal bawlu yi nga xamne lañ daan ëppalante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawal bawlu yi lañ daan ëppalante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppalante moy R plus 4 mu ñu tak li ni seen bagage te ñew bis pinch jotna waaw ndax ko yalla dimbalé ba nga am R plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dum aljana fi ci adina nga fay tabaxé dé do xaar ba bis pinch ngay woy ay maso di jëndi sima dé fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défaré sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défaré sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kéro gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dé wonu ko nak sol saw dal waxu ba ci dara jo xamni serigne dara ba day jangal alquran ta yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karaw ba mu yegg ba lepp soti nga rocc ciabi jox ko diko li jox nako alquran muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana serigne dara baye wax bu tuddu ko rek waye bu ko tuddati wallahi kerek boné yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax awma ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahid al akbar da na wax ni ngeen gor gor lo ba seen keur yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keur yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yadhunu an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci bala ñew namu ni dana am fanweri dajjal yona yo xamni ñun ñepp dañu tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dem bo nday day deg ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam deg na legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku na ci mandal gi bis penci moy fanweri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ci ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bi jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax ñepp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète ñu jikko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen degg xan wéri dajjal yi wote ak yonent xan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok arti ndax da bok ci mandal gam bis pinch ñen bal ma te yonent wax ko ali sallallahu alayhi wasallam moy fen yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man Mustafa Mbaye Sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax lima gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn na yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala
ci man damay wax ni journalisme journalisti alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu la presenter rek bo duggé ci bir lol nga cey fekk bu la né wasamaay wa tarikh bo démé information wasamaay wa tarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci bir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bëne wal fajri bo le né information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi muy suratu baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara dara dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu mustafa mbay sam bëgg am 1 million de vie tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len mustafa mbay sam lim wax ko tet tet tet ngeen ma bal ki bëgg Moustapha Mbaye Sam sopp ko bala am jamm da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mo mustaxam ci Moustapha Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Moustapha Mbaye Sam nit faaw mu ki liké ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko rété waaji dug guissul dara wa wi fen wo mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagn pé way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Moustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am njariñ ak lu amul njariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wéddi xeyna waye bu féké da nga tiseri ni deglu leen Moustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall té mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Moustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall té yow ya tiiteré ci kaw ni deglu leen lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi lim kaasi buna rawati nak ab julit ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni ah leg leg yalla natuko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni ah man naam yalla natuko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent niko dedet bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fenu motay dedet bu yeggale julit du fen lolou ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fenu motay ab bi wurta fen fenu motay legui nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko ba jël ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxone ci kanam Moustapha Mbaye Sam di xass Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di xassat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñanon bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhi digënte iswaru sayyidina ali wa khawarij yi fofu lañu jégué won def ben kurel yonent ñëna won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu genn ba laj tap jamon lele nga gis leen ci ay jaka ñuy waré am fa jaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñi ñu tudde rawafit am ñoo xamni ñi ngi leen tudde wahabiyuna
sahabi yone ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ne dedet di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya allah la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaqun lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ne dedet di walli yeen ñu na bala bis pench ñu nak ñu nga xam ni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono dinañu genn fess dal jamono khawarij am adama rawatine julit bi war di soor ni bisa ngi ñew lalo nday joram bi lim waxon lu nek dana ko waxat jaaron fu nek sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqi ak atit nek ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind bay ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku al yawmal khiyam ni ni buset ay dossiyam lepp di ay ñaawteef la khadrallah wa rahman al qur'an jinni nako ngoram neena rum tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wa ma amilat min suu neena bisangi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël ta kitabal ji ay naka noyel kat wa ma amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël ta kitabal ji ko kero gene ak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ni penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kéroge waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kéroge dana yuuxu ca kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore

0: finci moy wer yi ñu xar wer yi yaronte sallallahu alayhi wasallam xar ñeen yaronte sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay mujishatam ñiko mi def dahwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgg ñu gëm la xaral wer yi ci la xar wer yi ci mbëtt ma yoy yep ñu ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi na ko ci jasbatul khulub buñu sété ñu xamé né dajé nak ben arab té mënu ko yow lu téng dugg ci l'islam diiné ji may woté arab bi diko ñaawal té da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waw ñu wa mbëtt ñu fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ko mbëtt mi dé soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt ñu waxé nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisé yoyu non la xaré wér yi sun borom ni bokk na ci ni bis penc nga djégé ci moy xar gi ñu xar wér yi xar gi ñu xar légui nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lam ni rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war wari mi ci téré fiqh yépp jàngalé nañ ko manam juroom benni sart yi nga xamni julit bu né war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñëw juroom benn yi nga xamni képp ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñëw sun borom néna laysal birru an tawlu wujuhakum qibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom néna ak mbax ak bëgg lu bax lu caginu rek bu julli jotté nga ni allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax lu caginu ni bu mess jotté rek nga ni war jublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagnou ko dem sun borom ni lol du mbax lol du mbax ñi ko waaw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug gi mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug gi mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu te lo ma sa def dana ko atta lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li waré ci ni bis penc jégué na moy alquran jim wacc ci yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy déclaration la bo xamné alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah allasi ansala alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la'ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci won misan almisan moy balas rek ci lak arab waye fi almisan lim fi firi moy aladlu manu moy manu te balas boko xolé li tax ñu tuddé ko almisan moy dafa manu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te teggo ci bé bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tolo nga gis ñu def ni al misan tolo ndax dafa man bu fekente ni bi upp moy gëna fété suuf motax ñu tudde ko al misan moy al adlu bi man yalla ma wacce al qur'an ci deug wacce mandu ci deug mu daal ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudraka la ala sha'ati kharib mo ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegala yuallimuka anna sa'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla mo lu jegala fasiruni non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc lu jegala Allah ma di wane ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiqué ben par ben yonent bi décortiqué ko ben par ben ba décortiqué ko ci li wara tollu fukk donte upp nako ci boreme ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alcorane mom lim décortiqué ci bispen ci kagn lay ñew kenn xamul lu toll yenen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi ragam mboro mudul jeex ba yag mu ni len tay ji day dana len waxtanal waxtan wo xamni musulena deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge do len deg kenn ku len ko waxtanal amma yow anas ibn malik lol lan la muni lahu addisannakum hadithan la yuhaddisukum ahadun ba'di sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl wa yusira as-sina'a wa takthuru an-nisa'a wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna 50 imra'a القيم الوحيد او كما قال عليه الصلاه والسلام انس بن مالك مو توغب او غاي با ياغ مون لين تاي دي دنا لين وقتانال تي يونت بي وقتان و خامني مسولينا ديغ كو لين كو وقتانال تي مو في بايكو دوت لين ديغ موكو كو لين كو وقتانال نك انس لول لان لا ني مان انس ما ديغ تي سما نوب بي يونت صلى الله عليه وسلم موني بيس بينتي لي بلا نيو ني mu ni bokk na ci mandar gi ci pinch na ngay xamé ni bis pinch ngi ñew ñu ni ah mu ni moy niwu xam xam xam xam ba lay niw lol ci doom adama yi waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu lu yonent ni bala bis pinch ñew xam xam dañu niw يقل العلم خم خم داي نيو متاخ ما ني واخ يونت دنج فاي تاويل يونت صلى الله عليه وسلم لم جوبلو سي خم خم بو نيو جوبلو سي ان تانك ماتيرو خم خم بي سي بوبام مين سي جوبلو ني بو كروغي ني جيفي سين خم خم من غالي نبا ني سي بارام بروم خم خم يي جيفي سين خم خم تراغال سين بروم داغا لين دي من دي واني سي بارام Seigne Touba firinako radiyallahu ta'ala anhu innal ladhi lam yakhsir rabbal alamin laysa bi'alimin walaw afna al-funun Seigne Touba wax neena bo jangone ba téré yi jeex te tombum ragal yalla nekul ci yow mun ya goné guddalagul bayina yam amo xam xam Anas ibn Malik ni bokku na ci yonenti bi ni bala sa ñew bala bis pet ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu ñew nit ko xane jeffe xam xamam te yalla rek tax muni lu ñi wañ ci baram lay doon ñoy gis ko yara xam xam bu mir mu woor la ni waji am na xam xam waye nak xam xamum bo bi day dala woor ni samanan khalil moko fa ba moy as koppar su niw sa boko joxe koppar lo bëgg mu waxal lako mu waxal ak nu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam ba fekenteni ni wo nga ko ne ko ay ca micro tele bango wala micro radio bango wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonum nit ci lu tok ci plateau mu ko bani haram na ngi wu ko tok ci plateau yu bani haram خلاتو دي انا خم خم نين لا داق واي نين كارت ارام نا دي يو غيسو سيرفر وكال نيت ني ديتي ووتو ني باري باري باري فوك ني ووتو ني ني كين كو نيك لو غات غات غات سا 5000 فرانك ديمنا نانغامي تيميري نيت nga def ko parce que sourna bi man nga am 1 million 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñenti nit ñoy jot kenn ko ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legui su ko defé yak sonatel ngeen patchoko 5% 15% 10% borom xam xama nga fay xey tok ca plateau bi di jangalé xamné carte aram na waye mu ne ca miix waaw nga gis ma man bu ni yow borom télé bi wala borom radio bi kay ma fay la wér wu nek ñaar fukki jooni ni ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo mussal say employé waye nak man dana déclarer ñaat téméri garab wala ni man na ma fajj jooni fièvre man na mëna fajj ñaari jooni fièvre man may passeport amul lu mënu ta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci nga ni ko d'accord ñu borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dag waxtanam woowu tek feni waajo ju waaje fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waaji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waaji wax ko fi dara du ci dëgg man de bañ ko bëggé def ci sa émission ci radio dama ni len na dak émission bi dak ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sa émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata na muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir na dal di tasaro daj tap jamono way suru sina nak legi ndialo melni tulé ak malé legi ndialo mom mok nanum ndoxayam melni tulé ak malé bofu yene ñu ko do amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg bëfu ye ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo demé tekki wu ci laalé wu ci kat tekki wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa gu dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolu yonnentou neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo ko xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonentou ñana bu fa dem yonentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkone tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Moustapha Mbaye Sam mi xaritam di séti mudu mbay cham bo démé bul dawal sa auto ba buntu keur Modou Mbaye Cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni rombu na auto Moustapha Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu keur Modou Mbaye Cham la garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur Modou Mbaye Cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñen pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow daarel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu dugg keur Modou Mbaye Cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem ay limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni keureum la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reis rusina ndial legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla baal amna ñoo xamne sax amnañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mune da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy watakziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy upp manam jigen ña ñoy upp goor ñu bis bu ngeen yegge ci jigen ñepp goor ñu rek manam ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lol doom yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigen ñepp goor ñu ni bu kérogé nak bu ngeen ci yegge ba jigen ñepp goor ñi manam ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jaboroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nako jaboroma yonent neena fofa ngeen di yegg ha legui day mom benn way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisee mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xani legui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xani legui day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnaam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yenente waxon nako de neena won mu ñu jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen akoy sam juroom fukki jigeen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabarom ag nañ ca de wa tax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk mu wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la gaay ñi def lolu yaakar nañ ni bis penc du mësa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa narahu qariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wax ko ci mandal gi bis penc alquran jinji ko ata isa futat ya jujewa majud wa hum min kulli adabin yansilun alquran la suratu anbiya borom neena bok na ci ni nga xamni bis penc niwna te yonent bi waxna sank te fukk ñim doon tuddu ni nga xamni moy ya juj ak majud alquran ni bok na ci ni nga xamni bis penc ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajjit dajji ni nga xamni ñoy ya juj ak majud fa nga xamni fofa la len sayidina sil kharnayni 40 ci non ñu baam neena bis bu mané dajjit fofa bañ ni mel la genn fofu li nga xamni fa lañ len 40 non xam len ni bis ci waji ñum min kulli adabi ñu gaaw ba melni yorox laan ene ya juj ak majud dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di c'est lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsidu fi ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mangase yo deg muy lak ak place yi lak dara lu ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lu seen prix yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day ñuy lak dal di tak talale topi du fekke ci miñ nga ko def seen prix yoy day dal di tak légui ruy talale topi bi neeg bi ni jeppé tak ñu nan kenn xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen téléphone yi ngay jël rof ci courant ba yag nga dégg mu ni mbaw melni bombe bu tak al mufsiduna fil ard nan leen alquran tudde inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek bu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xani neena bu ñëwé day japp ab julit mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba non ah ba do fofu lañ toll mun la alquran di jinni sahar susu borom neena fartaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bañ nako basaru sax dukhan lako tuddé moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gisé alquran lu bind ci titeeram rek bo duggé ci biir fekk ko fa par rapport ak journalist yi ñom titeer biñ lay jox bo démé do fekk dara titeer biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage yi bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagné ay 1 million de vues rek pour posam mu woor ko ni yow bu won ak li nga titeeré ci sa sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga tisséré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touché sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara moy da nga sacc alalam té alcorane néna waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adamay waylun lil mutaffifina yow ni nga joté format vidéo bi partagé ko non rek bu féké vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg diglu mom faawu dañ ko diglu té do ci am bakkar té di nga gagné sey vi ay nak ma muskelo fi du am problème waye nak ñoom da ngay touché sentiment
1: gawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wor sacc la ndax alcorane nako wax waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin alcorane la ci mbaram ñi artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin sahar so nga xamni bu ñewé day daj top jamono sahar so nga xamni bu ñewé day daj top jamono ko kéro gé dañu mur doom adamay biir ak bitti ya khsanasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna al-hasaba wa kama khala tabarak wa ta'ala fi kitabil mubin ni mu kéroge da nga gis mu mur doom adama yi mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ñi ñaan naan rabbana aksif anna al-azaba inna mu'minun yow yalla dindil ni musiba bi ak bala bi ana xamu ni ñun ay gëm yalla lañ wala bok ay way gëm yalla lañ do xaan in ban wala ci do xaan bu kërogé kon nga gis ni lolu alquran bi ngi to yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñu wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy wa kay do ñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandargala wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawl alayhim akhrajna lahum datan min alard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina yukhinu suratu an-naml atay mu delu ci wat ci daba ji yonent bi won wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax ja ne teul ci sen kaw kerege nañu genn ci yeen genn daba jox ni ci suuf lay bayiko di waxante ak yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek donte bien vrai que nak amna ay positif ci nek am ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak legi salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won
0: dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiya di dafa dem ba dominer ijabiya di manam lu négatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jox mais légui information bo ci jottati da ngay douter même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier taa bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal ken xamul num toll te budul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaay yaangi ni xey rek bricolé ko ni ko amoto doto am fo waxé parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp yi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu parce que na wax genn kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané ko nga serveur bi ma nga amérique ñom may contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal di yonne fi ci sam rew legi ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo demé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badra ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamne serveur ba fa la nek nga xamne information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoy yili adina bi yépp lepp rew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa rew momu terrorisme la dang koy gëm ala di koy gëm japp ni rawu ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko yaronte sallallahu alaihi wasallam nenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni Palestine xam ngeen ni ci loxal yahud yi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delo ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñew ko momon yahudi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mun nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kéroge neen wër ni bis penc di ci res bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen americain niñ jappelé israël ba legi danaka ñinga leen di ray niñ ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mo bok yanantu sallallahu alaihi wasallam wa hatu na ci benen hadith neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr ويسأل السنان انا بوك نتي ماندار غيسا سريوت اك اديس بلا ما جيك واخ بوك نتي ماندار غيسا مودي اس بين ديمي با نجيك تي خم خم خم ني لغي تن دوتو اتي و تي لواي شريعه واي لواي مكياويل لواي فيكتور ايغو يوي تي لا ني اتي و كروغي يرفع العلم يكتي ني خم خم الشريعه يغ نني فا sax li gis ngeen sax ciowli am ci sunu rew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam de yoonu l'islam ni ku ci ndax rew mi atéw l'islam doon l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké ngay gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme rew mi rew l'islam rew mu stars bus la rew mi du rew l'islam waye rew ni fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di attéwo ci l'islam ci lu muy attéwo moy constitution france mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci attéwo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax té ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nga ci jambru jigen bele waye sa soxna su bop sax bu féké dang ko pénétrer té neexuko mu ne dang ko violé la khadara allah wala sam xam ngeen li du daraay diiné dé honna ci ben waxtan ni bokku na ci lima gëna soof ci loi réew mi nama yalla baal moy sun kilifay diine yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifay diine yi nga xamni ño gën sun ministre yi ño gën sun député yi té ñoom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalanum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifay diine yaangi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci plekel soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana ku ñu bay faali da nga ragal kuri baye faali xana kuri baye faali moy mbalalum kirlayam kuri baye faali de meuna don mbalal waye bo regalul kuri baye faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yala xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mom waaw waye bu lool da ngay waxu rek japp yob de amul dara la ko protester ci walu loi dara té député mom bo waxo japp légui tay avocat yi juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xane dana mëna wajjaxndiku wajjat wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparé na mbolem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ bo mudul lu bayiko rek ngay def lutax defo luñ ko sun kilifa yi diiné yi lutax ndax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifay diine yi alquran leen fal place biñu amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifay diine bu intervenir bu réagir génn ci telemba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoner ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni rawu ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi da naka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lool politicien yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñun ñep kep ku ci nim system bi fi nek d'accordu nga ci it da ko wax rek waye yow system be la jangal system be la yar ci nga judd mag ci namp ci system bobu dang ci meuna genn dama wax ni ku bëgg genn ci system bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la wotélé nga xamni wotél nañ la buñ la wotélé nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñoo ko tuddé parti de l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jëma fessal feñal l'islam ñu la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat naan waaw man kay sap sikim da sax dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolu ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekké ni yow deug nga ci li nga né waxon nako fi ci élection yé passé ñi nga xamni ñoo sant Seigne Touba té andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bop mani leen ñom ñepp yam doy leen li leen Seigne Touba jox té japp seen njamb waye kenn ku nekk rek fégnal ci lañ ci fégnal ana tay Idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ca gannaawam du sur gam bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci wa yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëru ko wallahi al hasim kenn ci ñom man de ko du ba jëru lo mu tous yeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax wa ji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek mère de famille bayiko sa keur ni man diou jaral na ma sama bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay millions la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yaay mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa nday sax dootu ko mëna gis ñak fulle yeen bal ñak fulle
1: bo demé bayyama nga tok ta lal bëgg na neex di gundandat yow nga bayyi sa bayyi mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñokay ar di leen xaa di xañante ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar ande ku ñu señ Touba jëralo mu kudul yonent bi do señ Touba jëralo mel ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusih mom jaral nako yonent bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ku wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko o joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ku fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye system bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara rewum senegal wallahi alhasim li feek sansé wuñu system bi ku leen mëna présenter wu ci seen kanam ni leen bu mo fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palais waye bis bu duggé palais neex nakari doxalinu france lay doxal suko deful du fofa nan neex nakari doxalinu france boko deful do fofa nan 90% yépp doxalinu france lay doon wala do fanan palais lolou bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban sénégal nek ardul islam comme ni mauritanie nek ardul islam te téewul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolou sénégal mën nako am sénégal mën nako am buñ defon sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñi fi ëpp té du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé diinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asisi ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ñu cheikh modou fadal nit jaay na lu ñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma jappé seigne fallo ko mbok way xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reuy lu ñuy téré mu woré la ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax sun mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ñaboti légui yi ak ñoo wuté ñaboti légui yi ñaboti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal collé motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadu rahman la diw gëmul diw ak légui yoy lañ lay tumal fofu xol aladji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen seigne fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci seigne fallo and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaako mo ni yaako mo ay ku ko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye seigne fall ni way waxna deug de mako mom de mako mom ñu na am ni waaw mako mom tegal leen mako fi te dem ah gaay yi tek fa lola beug fa yu balé waji mu ndeet balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon seigne fall ni ko way li lu lu ci xir waji mu ne ko mbacki tiit rek ak jaaxle xam ni rek yow dong la xam ci kuma meuna tiit waaw bo liggey bu ko defati way bu liggey bu ko defati demal way liggey tay terlo tane ciowu ci yoonu rek waji bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoy gaaya wal kasimin al qais seigne fallu wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafetal jëme ci mom lamb pos bu doon ndax waji dañu ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay yi def ñu luubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom seigne fall ni ko lu waye lim lolo xewon tu seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël lolo lakalu kon nak mungo wal afina an nas seigne modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy def ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yenen ta sallallahu alayhi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fass yene jëfé liñu yalla sant suñu kem lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak wa taala na ni émission bo xamni légui mu jégelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax sa lañuy wax duñ ca delu ci répétition ay bari wul wala tém buñ waxtane tay bo liggé buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul sun borom la ak yaatom ak yermandeem ak yermandeem ñukay faral di waxé buma don def émission jinni bi ak man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tém yi man naño don ben waye dana la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari lele ñi yarangal ma lan mo tax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio Sénégal yi yu yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolou tax ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé
leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu don def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nopi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul njariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax ba ñun ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ku andu te yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo aw diiné ji ko ni wut nga sam par parlo amna ko xani pour mom ku donul mouride baxo amna ko xani pour mom ku donul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambuk safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumal khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musu ko wax Seigne Touba musu wax fenn ni sama khasside yi ñoo fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mom mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ni Seigne Touba amul fodul jaar lu Seigne Touba julli na fa ah bu khasside yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom Seigne Touba bu fekke khasside yi gën wor mo daqono koor way Seigne Touba sori na demal fi rek Seigne Abdourahmane Mbacke bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciumkoruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor geek julli gi mas na wax ni ma bul dugg mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fasante ko leere ba tay maneko bu fi jeurut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani am de lu am solo yal nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi waaji nga xamni da teud ba guddi جوف ليلي وتحجد منها ليلي فتحجد به نافلة لك هذا أن يبحثك مقاما معمودا منك واجي تد بغدي ني نلاو نيهخه مو ويق مبالانم جوك جاب جولي نياري ركعه تس جيم جتاخ دي تور اي رانغوغنم تيابا جان كو تي بارابارل يي وون كو تي بارابارل مقاما مان كو تي بارابارل موم لا بغ نغا ديفال كو خامني
jang na sama qasida yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la señ tuba yol bu tol ni ki tudd ba guddii xelam dem ci yalla mu yek balan japp julli ñaari rakkay nafil la tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ko jang sama qasida gi te kat attention nañ dem ci qasida gi est ce qasida yep la señ tuba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hadhal yawmi la wax min hadhal yawmi dako ma'rifal min hadhal yawmi qasida gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy qasida gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax boba la ndax geneen qasida la waye min hadhal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hadhal yawmi ci bis bi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuy yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bis bima jangale len nangami nuru daaray ni junni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan latun xumulum don jangati ci man dal beug ma ray ka ñu dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol maniko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye ñotu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba far wa mu jina ba serigne ba bama dem na ñi turu yalla yi jinni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeye talibé bi jeblu ci mom bu xeye lim wara def maniko xana ki mom du liggey mom xana du liggey lum yore ay wajuru mbalum yore bopam kay bëgg jang ñetti téméré nooru daara ñi ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani señtu ba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na bu guddii xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jëlé daraja jëm ci jëlé maqama jëm ci jëlé ma ngi lay ñaan ku jang sama qasida yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko señ touba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaaba yi jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama qasida nang ko ci defal yool bu ko fawqa ki jang khasida te yalla dong tax bim koy jang momi nang ko defal tiyaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay epp na lolou innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey faye man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tiyaba ju epp ji nga def lolou ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla ni ñangi rawante fi seen xol toll ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man mustapha mbay sam sun borom sédé na ni xamna ko cheikh ahmadou bamba wala ma waxon waji ni ko gëm gima gëm seigne touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy seigne touba gëmumako ci daanu jël rek de dedet dama xam kuy cheikh ahmadou bamba te lim yor ba tax ma gëm ko lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxajuk yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu yimay def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bima jëkke defé émission dal bama fay def émission ma ma sa dégg ku wax naan Seigne Touba bam démé Gabon talata jimu waccé Gabon rek jëm bi ci suuf sigiwul ba talata ja délu ci ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg loolu amut Seigne Touba du malaka Seigne Touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi
ca guddiga la gënte ge Seigne Touba mune Mustapha jërëjëf ni la bako waxe Mustapha jërëjëf yow de bu ñepp melone yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay Seigne Modou ba benen yoon ñoo ngi ndokkel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare bare bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñep bu fekke ni Seigne Modou coupé go ñom ñep ma ngi leen ndokkel di leen nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ji ñom soxna Ndeyna Bassara ñom Seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak Seigne Kossofal Mohamed Diallo Seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo nak non ñom Seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey Seigne Modou Biey ñom Seigne Mustapha Thiam rek la ci Seigne Modou Mbaye Thiam momulé ñom ñep rek ak suñu mam cer ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasin ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairi jazaihi

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sunu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayunu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sunu borom tabaraka taala daf ko defal ñetti xol ñetti xol yi ko sunu borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junji na ko ci alquran wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sunu borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lu diin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeet te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ni xanaa dugg sa waru ñu wax lasaa la qadarullahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiaam mu dem sawar ñu wax lasaa xam ngeen ni sawar ñu wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro lu lu xanaa dem safara wu ñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la suñu mom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fu jaay ni bëd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sangam wax ko wala wa dëkk sangam wax ñuko wala wa réew sangam wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fateliku de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinj nako mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu muy dañuy dem ba seen xol dand mu ne xam nga lu ko dandal muna mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekké wayé bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagganno mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yoree faawu nga gor ci dara wala jaas ji wagnuko mom dagata la non la waxtu mel motax yonentibi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yu balé ko yonentou sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yépp lu mi sétan dara luy dolu jinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñeen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yalla ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu señ touba malen mag ña daan nekk li nam daan waré neena mom bokku tok señ touba mi mu degg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena señ touba mag ñu daan netti señ moudou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu señ touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolou ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé señ señum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalun lima yurid waxtan wo mu len di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna mayne ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane señ touba ah wote nak nga xamne day man non la ko señ moudou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yu balim rir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg cheikhoul bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نمكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو مني يالا ميغا خاني موي بروم يرمنده di aja xam ji momako xamal al khalbu sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu sallim inna la al qalb al mu'min fa intu an yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walima ci ulama wa tasawuf sax leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gaawa am

nga xamni seen adina yépp seen dund yépp ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma lal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo do wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waye nama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo toll yaangi lek moyal fo toll yaangi lek lu leewul mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dal ñu ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fi waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نينا يوي غاي دو نيام تي لا ني واخ نيو ووتال كو اي دليل دو نيام تي راغال سين بوروم وايي نا وقتو جولي فوم جوتي ني جوخ يالا لام تي موم تا لا ني يام ديدت ومما رزقناهم ينفقون لا ني ام تي ورسك مو نيو مو باري ني ديلو كو تي يالا كوب يانانتام سون بوروم ني أولئك هم المؤمنون حقا لهم حقا لهم أولئك مؤمنون نيو نيو واي گم ني دگ دگ دگ دگ دگ دگ دگ ني نياو من حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم باتاي ماغا سورة الأنفال سون بارام نانا نيو موي نيغا خامني نيوم بوي ووت ني گم يالا دگ دگ موي نيو واي نينا بوي سيت بروم درجو ييكتيكو الله يوم القيامة moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax biñ ci fay bor biñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legui nak bo day wax lolou yow ke djubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolou lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ
danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diiné du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom lalen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيد في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك و في يالا ما سا يوني بو نيك امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا مون اي خيرم دونغ لا ني جام اي خيرم ريك مونا مون خامغا سامو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا مون موي خالص يونس بي كو واخ دي صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xirem alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañ ñi jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na len lu ne alal jaral na len lu ne notax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu ngeni wenen ma atalla al abd al amal ila as'al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yaw no def yak ni ci tasufi mu ne xana musawiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tok sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni poche mom neena musawiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lema wu tasawuf it man lañu mel alal jërul leen guddé Allah jërul leen fanan Allah jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musulen ko jarul te kat am nañ ngor bu tol ni le leen dox ñu joxal la ko Yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorom dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaarel khalb moy al khalb al khashib bu la neex nga ni khalb bu jëk bu moy al khalb al kafir ñaarel khalb moy al khalb al marad bu ñu rando ci khol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko
xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom jinjiko ko ci alquranul karim rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhiri ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci ben mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ni moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëllë ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set ku ko sopp mu orienté ko ci jaamam moy tan ku ko sopp mu orienté ko ci jaamam ba meuna orienté ñeneen nitu yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma demé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ne ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbah wal misbah lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañi yanji ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la seigne tawax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajje wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajje wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousu ñu pasu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gañi nga xamni ño doon pousu di pass nga yeur ko te jëfé ko te maamu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf lol la seigne touba wax seigne touba ne bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani pousul pousul muna muni demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousse ka pass lañ bindon nga yër ko boko yëré ba nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te mandu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf bo ñewé jamono fekk fi seigne bo xani day pousse ka pass muna muni yow pousse ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom
nga yër ko parce que yéene jëfe te moytu nag maandu. Wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli Cheikh Muntaqa que misli Cheikh Muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyam bu ñu mën yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ bu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen rek ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon dinaa leen rusé jaam boobee suñ borom nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wama kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelques personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard nag kenn jiitu ci sëriñ daara yi jàngale ko ci alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yëwénal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nañ li féeg nag ab dëkk wala réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi ñooñu mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuuna fil ard ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew mi ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkoki alalimul allama mufakirul kabir mufakirul akbar Moustapha Diop Alkoki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñeme wuñu wax seen xalaat sañu ñoo wax seen xalaat ñu lu tax muy ndax ku ko ci wax dooreer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni lii dox dara jëgu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gën a xam ni gaañu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñimi wuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ki télévision ñuy wax ay kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def dooreer
suñu ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima génné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam señ touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujje moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni koku way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la passe wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw li dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu juba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamni yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamni dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xot ci aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko
kenn ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defati nga def ko ngir yalla waxu moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni dañoo tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yewuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wuxuma sax yefale de ño xamni ño ak yonentou be andon di xex la ño ak yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolou moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ko ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana chebre mo ci def chebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy chebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mun waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadarullah wala sabab muy lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégewon ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ni ko deet omar min mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la min mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاذلي تي ملني
Abu Madyan Al-Khawsi, Muhyiddin Ibn Arabi, Jalaluddin Al-Rumi, Imam Al-Khasali, Al-Hasan Al-Basri mom ma tuddu gañu ñu le ila akhiri ñoo ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral leen ak seen borom texel leen texe go xamni ni texe du dul ci top loolu di rogalat duggu ci suñu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba ay jëk dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew nu ko ci def tax ulama tasawuf jëk yele sax ñoom am na ci ñoom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci Yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggé ak jaamu Yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug deug moy da ngay boole liggé ak jaamu Yalla waye bu fekké nga fiitu wo jaamu Yalla dong dong dong fasta say loxo bu ñepp melen yow légui aduna bi rap ta sun borom bëggul aduna rap kon nitu tasawuf day boole liggé ak jaamu Yalla lool nak ñing ko jëk xamé ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wu tasawuf jëk yi ñom dañoo topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen suñu borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala Seigne Touba mom bimu ñew mu ni dede deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé ba nupi nga jëfeli nga xam lool moy liggé ak jaamu Yalla من هو العاصل الصوفي وعامل عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل رضي الله تعالى عنه والعامل ومن هو العاصل الصوفي وعالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل قال سيدنا تبا لأن دق دق الصوفي عنك دق دق نيت التصوف ما يكو خمني ني داي خم خمي ينابون خمي بخمي بنو بينك مفسيين جفل مخم لب ويا خم بخم جيخ بنو بينيو كروز لبرا لينا خم فسوتيين جفل درا yow dal yaangi tok sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bëreb bobu bass bobu warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñëpp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñëpp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñëpp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñëwé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ñëk woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi naan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay señ mar antosali neena ko togal ma sama añ bi mu daal di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé té waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé doga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo genné ci mbéd mi dajé ak amna fawa di wala boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ten musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk
tuddé ko yoon wi nga xamné yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu akhlaq moy xam xam buy défar jikko ay yépp benn la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dédé ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam ma dimele ci yalla direct ñoo bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wolé ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayama muna mune xam ngeen lutax yalla am wayama ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yonim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñam koy def te kat neenañ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi né wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyin rasulun min ummiyatu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yaron sallallahu alaihi wasallam wax ni inma bu'istu li utammima makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as fi ummiyina rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim alkitab alhikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma djunjiko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ umtum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni ni mi yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yeggalé lam tulahi musliman joji mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal man ta'allaqa bi aksihi infasal en tibara di lanu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg mun waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do course to pass joge beris ya beug dem
Bergamo wala joge be etali bi nga dem Amérique fekk wagawu pa neena nga duggu ci Seigne Touba ko wax de muna muné yag ba nga yewoo ji Amérique bo bëgge dem Amérique muna muy da ngay duggu ci wagawu tak wu jëm Amérique mu yobbu la Amérique muy nak dafa am ci wagawu yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeeyal andak tu yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëggu lu yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon noonu yalla dina yéen ay yonent ñu ñukoy jàngale ko joxe mané yow ya bëggul yomb yu xale naan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay boole sikar ak dem tol ngay boole sikar ak liggéey muy nak am na ñom ñoo xamni minhum rabbin minhum muraqin bi halin wahdaha am ñoo xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay am na ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par période lay doon toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xamni digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis kowe di nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci la ko lako top lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la becc ki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqin bil isara ki mom day boole yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax leleegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia
fekk nitu yalla bi limuy def def nako bu nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bamél ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safaane mbir yi su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diip ci de nga jëm jeni dañ lay réré waji nak bañ jeni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dédé fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sa gëné diiné mbir mi ëpp la doolé ba doto xam sax luy sharia ak ila akhiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yeggñu mu texel la doto texé di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah yal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kara bi man bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé
dawe ci bop bi ne ah xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan ñu nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono yeen ab serigne daara mom lu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay serigne moddu ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dombu yu jigen waye comme dong yu jigeen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigeen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mané dootuma jël jigeen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ni ngi len di sak ngi ngi sak ngi ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xane lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ni man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale sun mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balamé wat na ma lutax do ci waxaat benen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon té likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënon luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yaq alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolou ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي واجي بني إسرائيل خلاد لين دلو لين سين خلتي سين برم فاتلك لين سين برم لم لين دفل كي تلعنغ أنعمت عليكم خيوال بنك دفل نلينكو يمو تساق دمنا با جنا لين تي لب لينك تي كوسو نح يونانتو مما سييني تي ين لجار waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran
la tajidanna asada an-nas hadawatan lil ladina amanu al yahuda sun borom neen nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-hadi al-amin sayyidina wa maulana Muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Yal mustamil kiram fi saati khasid online nu'ayyikum tahiyyatan tayyiba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuntum fi barnamij min hajul abidin ila al janna uqaddimukum Mustafa Mbaye Sam wa fil fanni Serigne Modou Mbaye Cham hafizahullah wa ra'ah. Bokk auditeur yi radio khasid online delu ci dañu nane yon ci émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek ñu jéglu len bu baaxa baax ci yéxa tambali gi lool ñu len ko jéglu bu baax nekkon ci ité jamono rek te xam ngeen ni dimanche bi wessu déggu len ñu ndax ité yu mel nonu tay ji mané rek na jëkëlanté daw ni kon xamna señ modou ñu mayma rek ma jëkëlante aksi rek ñu am ci waxtu yi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara mu lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nek ñi def suñu kemtu lay katan buñu génné luum sori sori rek ñu jéma daw ginaaw biñu sante yalla julli ci Moussa alayhi salatu wassalam suñu émission bi mu jona am ñu ko doon def ci lu jëm ci walu tam xarit ak yonnati alayhi wassalam ñu waxtane won rek xissa ñett yonnant muy Adam alayhi salam Nuh alayhi salam Musa alayhi salam waxtu wa jeex ñu ni won buñu fi dilu ci waté dañu waxtane wat yeneen yonanti alayhi salam way ni mu koy faral di waxe li kulli makan maqal leg legi nga xalaata waxtane ben mawdu par yalla dogal dimanche ba ca top émission bi amul bu boba mawdu bobu leg leg dana am bu ñew nek waxia wala bok nek actualité ñu nek ci wéru téddu mag muy wéru muharram ñi ngi ci danaka ñeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yi mujjé té xam ngeen ni muharram lu ci top safar safar buñ ko waxé xel yépp day dem ci borom safar moy kan moy abdul khadim li rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam te buñ ci agge danaka mawdu yeb day jëm ci magal gi ñu ko sun waxtu maye waye tay dañu bëgg waxtane benn tombe xamna sax genn wala gi fi xaj waye ñu waxtan ci tuuti rek moy fa'idatul qitma li awliya'illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal waliw yalla yi buñu ne liggeel nitu yalla ñu bari dañ xalaat ni xana moy tak la xasaay dem ci tool ya ah kay koko man waye ñu xamni ni ñi liggeel nitu yalla du doon tak la xasaay

di yalla tuddé ko khitma wala nga diko jangal khasida diko ko add yalla tuddé ko khitma yoyep forma liggey la ci nitu yalla forma tarbiya la sa digënté nitu yalla wali yu yalla yi subhanahu wa ta'ala ñom ci seen bop da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digëm ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum wali yu ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter banila yalla ngi ni kon buñu bëgge waxtane njariñal liggeeyal nitu yalla njariñal liggeeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun min suratul hajj yeni wax ni gem ngeen yalla gina bi ngeen gemé yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu waye lol doy de lol doy de loté tek waf'alul khayra la'allakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal na la sama bop bu ñu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxé nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nu yannu say bagage moy wutulup serigne ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulene jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulene jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ay alquran ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa taqu ilayhi wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyde ngir nga am wusul duyde ngir nga am wusul yoonu yalla wi borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi say jaar ñi say jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi say jëm tablet signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa deung fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi yi wa wahalul khayra la'alakum tuflihun mu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bil quran ada qadawtu mawrid al saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujjimay nanu kayu kep ku marat ci alquran
dégg googu mu am ci alquran moo tax

kon nak ñaari xol yaangi non xol bu jëk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nañu xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neexé nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah an-nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp weer bi nga xamni moy tim tak li nonu muy defé yañj leer nañi sun borom misale ko al khalbul mu'min ali moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëll ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienter yahdi llahu li nurihi man yasa ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon bimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalong wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam na ni limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci may ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات في مصباح والمصباح لتخ في سجاجه سجاجه كانها كوكب دري كانها كوكب دري وملني بيديو بوبو خا خني دا فا فخ سي لندم واخشب لير ناني يانجي با بوسي صاح بو وديغا فركو نون لا خلو جام بوبو دي مل خول بوبو غاني كو يوري mom la seigne tawax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dañu ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dañu wut ak mom bul fa nek di sonn di len top demu ñu dikku duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousu ñu passu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gaaji nga xamni ño doon pousse di pass nga yër ko te jëfé ko te manu

ñun daal suñu sa rajo bi rek lañuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu ngi wax suñ Modou Mbaye Thiam moo ko ubbi tuddee ma ko ñu tuddee ko rajo suñ Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ ko ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma ñëw Touba laajte ba sonn gisut mu ñibbiwaat daal ni ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xamee ak ni ko waa Sénégal umpulee ma ni ko déedéet umpule wuñu ko sax xam nañu ko xanaa li fi nekkay mooy la ca des rek la ñuy bañ a tudd dañuy tudd taxasu parparlo mu woo mu woo ma téléphone am ku mu dajal daal xam naa kooko jox ko numéro téléphone bi mu woo ma ne man daa am alal ju ma doon ne woon ci sama baay bariwut sax waaye nag ba ma nekkee ci réew ma dama ne sama wàll nañ ma ko fi baal su ma ñëwee yóbbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki dee mu la fi ñëw indi ko lu war a toll ci cent nangam mille ma ne ko heureusement fekk nga may toppatoo daara yi jigéen kon nag defal naa la ko ca mu nekk sa doxatul jaar ya mu ñu alhamdulilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touré waaye li lépp daal li ma bëgg a wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore dañ wax ne képp koo xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla waaw noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam daari jigéen jii may wax nii nii barki dem bi ma koy bi may jokk ak Modou Mbaye Thiam rek booba maa nga Ndakaaru dëgg la sama soxna la waaye nag li muy doon sama soxna du tee nag ma wax ko bi mu yëgee ni daari jigéen ji maa ngi koy taxawal lam ci jëkk a def mooy 1 million ferme la ma jëkk a jox ni ma maa ko tàmbalee ak kon nag ñu ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jasaakallahu xeyri jasaayihi moom day bañ ko wax turam waaye wax dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ku xaar ci man ma naan la mënumaa ñàkk nangam ah man de di nga xaddi ndax baa juddoo ba tey mosumaa di soxla ku dul yàlla rabbi sitwa jàlla jalaaluhu xalaqa naa maulaana wasalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakaatu sëñ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu àq ah di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataa yi xam naa njàngale majalisme yeeg yooyu rek moo ko jàpp kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan di wax ni alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

waye bis bu nek di gën di jëm kanam di walé di dem rek te danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na guddu la waye japp na ñu du guddu ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna it fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel ben ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut jikko ba takki suuf yi daj bu takki suuf yi dajé ci yaqut jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lu mu taw taw taw du am lu mu récolter lu ko waral yaqut jikko ji fess del kaw suuf bu dana wessu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut geej gi dañ dem ba doom adama dañu bëgg jëñu mu lek sol gas wa

0: tulamat te du am wenn jin wu mu nak lu ko waral yaqute gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni way nak yaqutal jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqute geej gi ba dot leen am dem ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ku dul yeen man yalla defumako yonanti ma yonni won defumako yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni aminasa nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminasa ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di soti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñinga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou teranga ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis nga ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni buñ ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ñu ngi ma sant ci tranga yoyu na leen defal kenn ku nekk fa nga dëkk mu fekk la fa man yalla ak sama yermandé fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dëkk nañ ci bërepp yu tallé ñay bu ñu bayé mëna récolter bu ñu yetté am fu ñu dëkk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñitt teranga joju ma leen ko defal dina bu mu leen ko defale bu nuppi kon nak de leen ko waxtane te bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yanamti bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala mar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wolbati nga salamin mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenenbi sallallahu alaihi wasallam bu kerawge sa gemmin bu ko neppi ning ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmin wondel salamin mille fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alaihi wasallam bu kerawge ning ko tej sa gemmin mal asaf doom adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier mille fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos man la doom adama mel te sens contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bul dugg ci lolu bul def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ni ñu ko metti ñu ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salamu minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñuko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale fa baye kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi melaw yalla rebb na ci ko ye dagg ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñ ko nga xamni bu ñu def mu nek dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet dum adama gëmatu ñi dekk amna gën na dé ndax bis bu ñu ñu wone nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna sun borom neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wa la tabqi al fasada fil ard inna allah la yuhibbu al mufsidin sun borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la torale rafetal jimi ci yow sutur allah khamsay ayib bir ak biti lu mudd ak lu feñ waye terul ma sutur allah sun borom ni teranga juju mala lebal lu teanga fayma ko ci sama jam ni lu teanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsana allah ilayka rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow waye nak yalla mudbal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko développement bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsara al jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtar as samawat wal ard fanfusu la tanfusuna ila bisultan sun borom neena ay ca yeen doom adama adina ngok doyal na len bu len nexe ngeen dem ba rombu asmani juroom yar mune waye xamal na len len nak yeen nit ak jinne lolou balan ngeen ko man faw di ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doon adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax materiel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yore sa kaasu café weñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp weñ yu sanni ni nga bëss weñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy jëfëndiko aqli muy xel doy wax ni waaw lolu mu gëna salté waye ba yonenté bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekaté weñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo muggu toké jogi lé mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko sépé sanni ko da nga lekkale toké jogi lé te mën na la jox fébar waye bu fekké ni dañ ko noural ci biir door ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekaté mom mo am limuy luggé toké jogi nga xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba jamono indil mu ay matériel yi wané ni ndekete yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddu walé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddu walé alayhi salatu wasalam yonent yépp alayhi wasalam dañ ko jiddu walé budé wëll ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll ni alayhi wasalam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yare dara ji yonent dañu jël ci wat buñu jël ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jël muy dabatal côté temporel bi bu ko dabatalé
1: mo gis motax nga gis ni wo nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamne dafa mujj jamono ñi nga xamne ñoy talibé ni ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka gu nga xamni ci lay def ki di ko ñewal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkone ni Seigne Touba yagaton na fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne talibé dañu ag ci xam xamu liggéey avion légui nak budé walu tuba gi ñoom buñu di ci aduna ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam mu spécial mi temporel bi buñu dem da ko fe bayyi légui soutami nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xam ni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nourcia ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey moteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal day bayyi spirituel bi mi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wali momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indil ñu ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow ni tok jakkar ak man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mok yow legi dindi nañ espace ak distance muko dindi moy materialisme muko dindi moy xam xam bu mo doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñoom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak luy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna moom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant waxtu wo xamanteni ni dara dox na ba accès ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci moom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañ ni bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasikhun bi nabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'u lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy budé ni da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg la néa ni marro kirama rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni deggal diw limi wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jojo wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prêter attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ca fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonent bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la yon yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëpp wëru koor wala mu waajo xamni ni day xass mbokum jullitam wala mu yaq ab deram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ele yow man xiyam danaka ñu ñew la
0: yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abi sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala muni sallallahu alayhi wasallam neen man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adafu al-iman mun yonent bi neena musa alayhi salam kep kenn ci yeen ko verifier internet ba gis lo xamni ni munkar la mu ñu ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la mu ñu dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nak dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partage vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek mu ne kon bu boba nang ko dénoncer ak sa lamiñ wané ni li baax wuré suko def wuré suko xol wuré suko diglu dénoncer ko mu ni bu fekke ni nak batay ñu ñoko dénoncer mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye loloy ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mom baaxut wuré suko def waye nak moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono ñu ko yobbe moy bëgg alal adina mu naat musafa ali sallam neena won isa asamat ummati dunya nushat minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina kessé mu bu kérogé dess na rot ci wéyéru l'islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina rek matériel rek matérialisme rek mu bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéyéru l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaa ñu ñu neex way def bu mu ji fen yalante na khalifa general wax du teewaje bu jige jaarat sam jaaram rek tariixa yeb tariixa bu nekk waye nga ci jo xamni def lo xamni mu l'islam bagn la mu sharia bagn la mu mustafa ali islam bagn la mu seigne touba bagn la mu seigne alhadji malik bagn la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lo lepp ay borom alal lañ am nañ moye yi am nañ ñu tudde branlo fu leen neex seen loxo yegg fa la ci man fofu lañ tollu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam mbé tariikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ko ne xam na ni kenn musulena xam ci lu neccio de ko musuñu def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani ko iblis musta am ci tariikha bi waye legi am lañu nek ci tariikha bi ñu xam ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani la khadra Allah wala asman yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena won sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana giso waji nga xamni andu so demu sire lay dundu andu so demu sire nit ko xamni lu ko bakk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yoonu neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yoonu neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dañ ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ne xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla mu ne ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awah xana gisoo ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ne laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wati al-ard al-hawa li yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xamni ku koy jaamu yaa ñu jaamu xërem ñu moy banex ñu na la yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xërem muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam na ko de du ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juuj ak majuuj alquran di ngeen ko bu yagg ci waaju ñuy wax sul xarneeni ñu neñu yonent la alislam ñu ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walo yasal xarneeni inna yajuj wa majuj mufsiduna fil ard man huwa yajuj wa majuj moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajuj ak majuj lu yajuj ak majuj dem yaq ci kaw suuf rek ñaar ñu ñu yaq lu ko raw li ñu yaq ci kaw suuf bo la yaq ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yaq nañ digënté jëkër ak jabar doom ak baay serigne ko talibé xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nekk bur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek su mboram neena ñi nga xam ni ay defkati ñaawteef lañ saa boo leen laajee dañ lay wax ni waaye bu ñu sonal ñaawteef ñi dañoo fekkoon suñuy baay ak suñuy maam di ko def te ñun sax nag ñaawteef woowu dañoo jàpp ni yàlla leen ko digal isa faalo fa aysatan ghalo wajadna alayha aba'ana wallahu amarana biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha borom neena defkati ñaawteef yi boo leen ne ñaawteef ñu ngeen di def ba leen ko baaxut ñu ne la hee bu ñu rey ñun suñuy baay ak suñu maam dañoo fekkoon ñu di ko def te ñoom yàlla leen ko digal yàlla ne yonent bi tontul ma ne leen kat cag ma ci man yàlla bu ma digle lu ñaaw qul inna allaha la ya'muru bil fahsha man yàlla bu ma digle lu ñaaw kat cag ma ci kay xanaa seen bànneex ak seen bakkan rek leen ko digal way sax ni leen la tursido fil ardi ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ni ah alla innahum mufsidun walakin la yashurun sun borom ni na sa bo leen ne li ngeen di def ak yaq la balen ko ñu ne la mo yow yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ni sun borom ni deet da ngeen ni yegul ni ay yaq kan ngeen way yeen ni yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci bir saxar ci daf koy gand bu dogu duggu gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu duggu dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon la khadra allah wala sa mu fatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolan ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba noppi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dañ ñu ko encourager ci loolu mu def dañ ñu ko défendre ci ñaawteefum woowule dañ ñu ko layal ci ñaawteefum yoyele sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaawteef yi nga xamni dañ ñu reer mur seen jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba nuppi nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba nuppi defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu su ba mu am téméri jinni avocat yi taxaw diko défendre na ko faral di wax gis nga iblis bu ñewoon taxaw fee indi preuve yépp yu wane ni mooy iblis ba ñun ñëpp ñu d' accord ni mooy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu subaa bu wootee am mbooloo bu woote suba di am mbooloo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbooloo rek la ñuy natt ci nit mbooloo rek manam doomu aadama egg na ci léegi yoonam nekkutul ci qualité waaye quantité rek lay xool tax naa ba tay boo demee ci alquran fu suñ borom tudde maslité yi rek da leen a xas saaga leen minorité rek lay tagg moom suñ borom rabbi soo jàll ci alquran minorité rek doomu aadama léegi xoolatul sëriñ bu ragal yàlla mu aju ci moom ngir yàlla fu mbooloo ñu gën a bari rek xoolatul sëriñ bu teg tànkam ci alkitaab wa sunna waaye fu bànneexam gën a ñëwee nga xam ni kon àgg nañ ci yàqute jikko ji ma doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs demé ba ki nga warana top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warana wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warana wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bi mu dikke li mu jëk tek moy xexeba li ñu dindi won ci kaw suuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mo am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito yalla wax borom xam xam ni mu ngoy doye moy wax deug yalla gi ngir jëlu seen borom fu bakkanam yam mu xam ni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soy mi dañ ko ndjar la dal di sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab senegalais fekk lo xam ni du deug mu ni li du deug ëmmu ci dedet mu ndax ni mu gëna ñepp ngi koy def rek na ko def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dedet soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xam ni aminullahi fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yaron tabi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yoni mata taqum sha bis pen ci kagn la yaron tabi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantasir sha al arabi bi dafa ñu sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci kagn la yonent bi ni ko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ken bu kéro wé sa taxawna aja ñu dugg ci adina bi ñu tambalé fi ci touba gi ken wolotul ken jëkkeer wolotul jabar jabar wolotul jëkkeer sëriñ wolotul talib talib wolotul sëriñ doon wolotul bay bay wolotul doom sa diyatil amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ñu moytu jëkkeer naan bu waxe mom nangam bo la ñu ñu may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jëkkeer ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ñu lan ñu manam whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé ñu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu nopi wëlotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wi di pandé serigne bi wolotu la pour wax la lay jariñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram fofu lañ tollu mu liko bok na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masuliyé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliyé dootu ñuko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxon sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajé ne motax ma jox ko ko mune bu ñeen yeggé ci légui masuliyé duutu ñuko jox kiko mérito bari ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamne da nan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi mom du am ben tarol ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax may deg lele gaay nan bo ané gënu waxkat man man bu doon ci bolé fu ñu ko waxé ma wéddiko man duma gënu waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamni limu wax dara ci jëriñ ñoku ñi kokoy waxkat ñu gis ni bo dañé ci daayira imaan la dañé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mun dal gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbirum magal gi waye fimni gis nga waaju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koko mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction ding ko gem motaxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam bu ñeen demé ba mas'uliyé bi ñu koy jox yoyu ñuko wuri ñuko amé mune bu baba sentu len ni bis pench ñew na de bo demé ci administration bi non la mel bo demé ci kër yi diiné yi non la mel haaw bo demé ci mbirum état non la mas'uli yi ñiko yoré ñi ci ëpp yowuñ ko bo demé ci kër yi diiné yi non la mas'uli yi ñiko jox ñiko ëpp yowuñ ko pour ñiko ané ñu gis bëkk nit bo xamni ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di boxante rek ba am togu kay tok serigne bi bayiko legui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis serigne bi mu neex serigne bi mu naqari serigne bi dina gis serigne bi mom mu ngorum la am ñëwé ko salik lo ci man lu ci serigne bi man yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asirku billah wal shahru wal qam nafs lati ihram la ila bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al yatim wa tawala yawm sah wa khasf al mu'zinat al mu'minat al khafilat rawahu bukhari ni juroom ñaar yu taxa dem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall man leen di laaj mas ngeena gis jang genn khassida ak seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan yonent bi genn khassida ak seigne touba ko mas gis ni walon mako seigne touba di ñaan yonent bi amu man gisagu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxa dem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khasidam gi mu tuddé luwaye bu khuddus neena yowmal khiyam ab jam mën na ñak mu nekk yalla pardonné ko ko bam dess tawhid neena tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla placeam neena yalla duko pardonner kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mun ma tata moy ash-shahru njibar njibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yena bok atte yow njibar kat bu ak ngay njibaral yena bok atte légui nak amna kenen ku len netel moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bus kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni kan xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok mu ba xani moy juromel ba mu ak lu mal yatim lek alal jirim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni kenn mi rawsatu bu de keur serigne ci la rawé nak da naka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mi rawsuñu ak lu mal yatim fi nek ni bëpp serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé ñum seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaajé fu ñu dégg seen talibé bayyi dama fa addé bo muy tudd fofu li ñi mujj mu ñu da ñu ci mu ñu yoy buntu la ci yobbu ñu safara la khadra allah wala saman lek ala li jirim mu ñu ci res moy wa tawala yawmu fah yawmu sahfi moy l'islam soxla ñu ni dëng ñu ne gannaaw na'uzu billahi minha l'islam soxla ñu ni dëng ñu ne gannaaw bu doon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guer di xare waye bu doon sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala million nek ci daari alquran yi nga bokal koñ bo ndo danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci million bu yonnati bi wote won xare yow do den de sallallahu alayhi wasallam wote won xare yow kenn dina fa gis ya alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu ni yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jeerul le li le dula jaral le wala fi dañ daan wax naan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeeru ti bay war na doon degu bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasful mu'zinatil mu'minatil khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mukk ceyam ta sa bu la ram ngani lay taxawalu ñu yoy di bokku ci yebbu ni safara jigen ñu nek ci ceyam bu nepp fu la ram ngani lay taxawalu legi nak nit ñu sax yebatuñ ci ko ñu naan di day taxawalu waye dañ koy war sax yu neeku radio radio ba diko wax adina bepp diko deg ni di day taxawalu te sharia da wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñoo xamni kenn bokku tak moram defu mu joge ñu yaman lo ci ñi cour ci gemmi ñu bu fekke ni net ñi mom giss nañ ko ñi cour ci gemmi waye ku ñentel ka ba ñiwe mom dañu mën gissu ko ñi cour ci gemmi dañu net ñi ci dess nañ leen dina juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu mutatuñ dara ci l'islam mutatuñ imam mutatuñ sédé mutatuñ dara ci l'islam yo mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la dina juroom ñett fukk yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawatina bo ñewé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté ba muytul sa ndaye jël téléphone bi nga ne ana diw mu naa xamalu mu ko dara de léegi toogatul ci kër gi ah kooka daal di tàmbale am ay sipson ba leneen xew léerut de wóorutit sallallahu alayhi wa sallam sun borom da ko wax ci alquran ni man yàlla bëgg na kuy siiwal lu ñaaw لا يحب الله الجهر بسوء من الغول الى من سلم سن برام نينا من واخ دي نياو بوغ نكو دارا بوغ نكو كاي سيوليت نيت مون خنا لوم كو خامني دنج كو توغ توغ غو مونتا مي مو دم سي كانمو اتاكات بي اتاكات بي لاج كو موني ديو داما واخ نانغام ليار كو كو بو اتاكات بي مونتا كومبران مو ديلو تي نك واخ كو نكو كوكو واخه ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ñu ñu atekat bi dañ ma def nangam atekat bi muñ ta comprendre mu ñu bu boba ñu jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn ku dul ko ñu togn su mborom da xam ci alquran ni waqulu linnas husna way way waxal leen ma ci nit ñu rafet waxal leen ma ci nit ñu rafet sharia daf ñu sant buñu gisee lu bon nañ ko ngañi waye sentu ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra am ñu mun karam fal yu qayru bo gisee nit ñi def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi
1: ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari waji sax bo muy tu
0: ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la defina waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saagu genn kilifa ci page facebookam koka tontu ko ni ko man de diñ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam ci tekken mënu ko wax waye koka lola dako mujjé dépasser ba da mujjé effacer passe facebookum dako mujjé dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñewon sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lol ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenam mak li nga beugal sa bop ñoon ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo bëgg bu koy saaba kon lutax may sagam jambur ku bëkk koy tuumal kon lutax may tuumal jambur seigne touba da waxon ni kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka daf na ci nahju khalailaji ni nga and ak nit ni ni nga bëgge ku ni and ak yow mu depp ak hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tuumal bu tuumal kenn da nga bañ bu mu jeex da nga bëgg bo xewle nit ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xamul ma ni xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam

dajé ko nonam ñu togn ko bafu ya ay droit exilé ko and ak lol lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess ku ñi askane la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess ku ñi askane la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mourid bu ñi askane la ci Seigne Touba wul bu ñi askane la ci Seigne Touba wéré su ta deg ci yow luy doye del diiné ndax ar rasul bi qadri al mursal ndaw lu ne ya taxaw taxawayu kala fa yabal yow yaay representer Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay representer mourid bo gis Seigne Touba lay representer wa naka ngay representer ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diiné di génné ci saw lamine naka nga mëna nek representer wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di génné ci saw lamine yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax aduna jarna li ndax aduna jarna li aduna jëruko aduna jëruko képp ko xamné ni dégg na ko ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha naka no nit man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronata sallallahu alayhi wasallam néna ku fi fent lu doye di ku fi fent lu doye di ku fi créé lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alayhi wasallam moko wax ku fi fent lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mum yene bok bakkar ba Cheikh Mohamed Bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax lolou la len wax dañ len lolou ruksa la ruksa Seigne Touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek ruksa yi rek neena yowmal khiyam kenn du ko gëna perte Seigne Touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al muridu sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor fexé ko wor lolo taxone Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haqam waye dako lan tatagal mu koor masana degmal mom Seigne Touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi attabil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci procès sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tirangaay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew te indale ñu ko sa bo ñew rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayra dayfi atabil bisri wal madad
muni kon nak bienvenue ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man señ touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay téralé muna mani def li yalla diglé lepp baye lim téré lepp té yalla diglé faman sa'id minkum shahra falyasum muni ko man lool la lay téralé duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proce sangam fekk man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum doon muna muni ko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga ri fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga ri fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da ri fi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubiyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam muna amni koor dafa ri fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko roy ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képparu ci ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara ludul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko moy lo lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courage iman courage ngëm kan ci yeen mo am courage as-sabr muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma deñ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage babu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala ta rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom wax ak ñun borom ni kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam
doom adama jëfëm yépp mom la concerné jëfëm yépp mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la ñu xana jëfi koor koor mom concerné wul doom adama bi man yalla la concerné ñu ni ko lutax mune parce que koor yowmal xiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais amé may tok ci gisé bi fay ko mais amé may tok ci banque bi fay ko mais amé koor man yalla may ñew tok ci gisé bi fay ko mais amé duma yebal kenn lenen dudul koor nak lenen dudul koor nak waji ñew di tire kontam dem ay koor mo man yalla makoy fay mais amé wala aju sibi rasul sallallahu alaihi wasallam ni asiyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min alqital kor defense la kor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belende non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum belende bi ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolou kenn war nako doyé dal nit lolu ken war nako doy est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni to solal sa mbum belende te dem ginaaw mëno ñaka baña dem solal sa mbum belende te dem sannil waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'an lil abdi yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ram euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam koor ñew nek awoka nek awoka lu ko taxal mbubu awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay awoka ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit lay ci la ñom ñoko jangi won té ñom ngay dem fay leen ay million ñu ñew dila défendre ñu dila défendre muni koorit non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pinch mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahan lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné luñu def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kër ak mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila plaidel dila plaidel koor mom ñi ngi ko faratal ci bisu altine weru sahban ci ñaarelu at ci gaday
mom koor bisu altine wéru sahban muy wér yi ñu nekk te muy waaja jeex ni yal nañ fi bayyi te bu koor dikee fekku nu fi mu ni koor noonu lañ ko farataale ñaaral at ci gàddaay gi xam ngeen ne xasootu badrin ñaaral at ci gàddaay gi la am xasootu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لولو ميغي ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن نيو ني محمد صلى الله عليه وسلم وخال واي گم ني لين من يالا فراتالنا ci يين كور نيمako فراتالي وون ci خيت يلين في جيتو وون واخون نان خيت يي ني خاني نيو في جيتو وون خيت يوي ييب par ñett fan lañ daan wor wër wu nek mu ni non la farata ala ci yeen koor mu ni nax koor kat jublu way bi du lenn ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni nax koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantu wu la buy dem dana la bàyyi ak tahsir dana la bàyyi ak jeexital jeexital bi nag mooy lan mu ni la alakum tataxuun koor naa mu ni wiris la boo xam ni buñ la ko sànnee bu la duggee te duggantu la mu naa mu ni kenn mënta tee mu bàyyeel ak benn tahsir dana la bàyyi ak effet buy dem waaw mu bàyyeel ak effet mu ni xam nga effet bi mu lay bàyyee lan la mu naa mu ni ragal yàlla ragal yàlla effet ragal yàlla la la koor di bàyyee bu fekkee koor dugg na la te duggantu la ñooñu mooy rabbani yiine yi ramadaani yiine yi nag moom ramadaani yiine yi koor du leen dugg ramadaani yiine yi koor du leen dugg mukk moo tax buñ génnee ci koor moog bañ ca duggagul ñooy am duñ am dara ci ragal yàlla dara dara dara dara dara ramadaani yiin moom du am dara ci ragal yàlla ñim duggee woon ci koor gi la ciy génne day mel ni wañu daanu suñu soow rek ñu seppi sànni suñ borom ne na ayaman mahdudat ay fan la rek yëggut ayaman mahdudat ay fan la rek yëggut fan yooyu nga xam ni yëggut te fan bu ci raw mënatoo ko amaat nga di ko leb ngir benn procès bi ñaari gaay ngir benn procès bi ñaari gaay wal iyaasu billah bul fàttani altine koor ji nga koor ca koor gii dootoo ko amaat ba ngay faatu jooju altine moom jeneenati bu la xasee raw perte nga dootoo ko dabooti ba ila yowmil xiyaamati akbar waa jooju altine lu jar perte ko bu dee jooju bu dee talaata jooju talaata lan moo jar perte ko ci addina xanaa feebar bu yàlla wax rek moo tax ci aaya bi bokut ak aya ba lama jëk jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wala lisina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès bi l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lol la sun borom wax

0: bi aaya bay jeex fa leen yéenewa an tasumu xayrun lakum ila axirih. Yu bari yu tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ni day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënutoo am beneen weeru koor lan lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dundigi mënutoo ko cee am bu la xasee raw kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yow mil xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yow mil xiyaam duñ ko amaat kooru 2022 mu ni kooru 2023 ka saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yow mil xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xas dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al-aman wal muna wal fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ni ko lu tax? Ni ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa menn mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wuute ngaag yàlla ay waxam de, waaye wuute ngaag yonent bi waxam, waaye wuute ngaag waxi Seigne Touba it nag. Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité sahri al aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jàmm bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponk ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ko buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadur rasulullah iqami salat wa itai sakat wa sawm ramadan da di ñew wa bil bayti man istata ilayhi sabila aw kama khala alayhi salatu wa salam. Koor ak bob sahrul aman weeru sécurité, weeru sécurité. Seigne Touba ni ci weeru sécurité la diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant de boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxe ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxe ay noonam. Mi ngi ci loxe ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am, am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci anabila yi nee nañu koor benn ponk rek la, nga dem ci anafiya ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al imsak, al imsak anabila ak anafiya ñoom nee nañu koor benn ponk la am mooy al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ni boo ko bàyyee koor gi yàqu, al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi, moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen buntu bi ci des. fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoomit dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku ana bi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat, bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatuna aïssa mu ndékki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa, ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Boo demee ci saafiiya ak malikiya ñoom lan lañ wax, dañ ni koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la, ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiiya ñoom noonu lañ gisee, nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor, beneen bi ci si mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni Sëñ Touba sunu sëriñ bi radiallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen ngooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom Sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imaamul asan al asari la ci topp, al asari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani. Mu ne ah kay man Sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik, koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ne amul yokk amul wàññi. Ñu ko ñaari farata yan la? Mu ne niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibaxin muthimi bi tayibat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon Sëñ Touba ngiru Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rek la ba tey ci ngir mi ngiru Malik. Tax Sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxurub wa saani taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am, ba ci jëkk mooy teel a dog. Boo kooree ba jant so loo ñeme ñeme xiif nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil su boobaa bàyyi nga sunna. Sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog, booy julli ji soog a julli ji looy def nga door koo def. Mu ne waaye nag bul sant jaxate mbaa sil la bay dog te fekk koor fekk jant soogagut. Min bahdil xuróob lañ wax ginnaaw bi jant sooyee, waaye yàkkamtee dog nag ba jant soogagul nga dog. Mu ne bu ko def mukk. Mu ne ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbaay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu tax ñu ne rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukk ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukk aya mun ñettelu sunna bi moy té saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor mañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ ñatax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay teye sa bop ci naccio diko yi muna am yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ku tagar sa bop bay teye sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan yi demé non ak taccu len murir mina mënu ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay téro tiranga ju reey reey tiranga ju reey reey muy lakh koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolu ma tax manu suma siyam anta bihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mun mom señ touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolu xif la tuddu ñu ko lan moy koor muni is ruba saimin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa muni bari wana wajo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawm an yasuma kullu adbin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wajo xamni day fexeba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens muna amone fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens juroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su juroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna amone su juroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nop deug bu ko bakkal noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné fal tamsiku an nasrati ila al haram wal masy wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bum ko dox sa nop bum ko deglu sa lamiñ bum ko wax sa bakkan bum ko noy sa loxo bum ko lal lolu moy deug ko wa kullu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doya di dara nga fexé ba penktal jant ab sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doya di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci des nag ñu sant jaxateek sillaak samba siiseeku moom te mooy di lekk lu yam bañ a topp sa ndey joor jamono yi xëdd ak jamono yi dog nag nu ko wax ni sal silla la sant wala samb wala jaxate bu xëdd jotee muy dama bañ a xiif tax
2: góor ba
1: la yàlla xam doy na raxasu ba ca coonca la waaw yooyu nag moom mën naa ñàkk waaw yooyu mën naa ñàkk bu ndogu jotee nga def ko ni loolu moom jëfi bàyyi ma la bàyyi ma rek mooy doxale moom bàyyi ma daal mooy def ku tiimee ñoom defe ni buu su jógee duutu suurati moom mu ne ëpp naa def suñ tubaa nee na loolu ëpp naa def ëpp naa def kon xam naa ñu sant jaxateeg si la nañ ko bàyyi xel ba bu ñu yeggee ca koor ga ñu bañ a topp seen ndey joor ñoom tamit insha allahu taala. Kon xam naa sëñ Moodu ci gàttal lii mooy li nga xam ni andi woon naa ko ngir waxtaane ko ak yéen ngir jëmmi yàlla fàttalante ko ak yéen insha allahu taala ndax dama am gan goo xam ne mi ngi toog di ma xaar te ñaari dimanche yëpp émission bi amul loolu rek moo tax may naa profité pour def ak yéen émission bi ndax xam ngeen ni bu leen fàttali parce que man weeru koor yi bu fekkee ni am naa li ñuy tuddee conseil xam naa boo muy tudd mooy doon weeru koor yi moom bu xësee teru taxawee naa fi la yéeg yi ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko defee xam naa kon ah ginnaaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ñu waree jàmm insha allahu taala su ko defee ñu continuer waat émission yi rek ku defee xanaa ngeen ànd ak sëñ Moodu ci rediffusion yi bu fekkee ni rediffusion dana am ci des nag ñu bàyyi ba ñu waree jàmm ak salaam du tee nag bu ñu amee occasion ci biir koor gi boo xam ne am nañ ruxsa bu yaatu ah insha allahu taala maa muskile fii mënees na caa waxtaan loolu ba tey loolu mën a nekk la waaye la kulli xal daal xam ngeen ni weeru koor moom ci lañ daan jël sunu temps pour waxtaane lu jëm ci koor gi ànd ak xeeti naa fi la yi loolu mooy tax xam naa bu weeru koor xëse toru rek dana xaw a jafe ci ñun loolu rek la waaye damay bañ ñi sant jaxate ak sàmb defee ni dama ragalu xiif fekk boo maa ngi ci leneen lu gën a métti sax def waxtaan wi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di gërëm ñi nga xam ne ñooy wëllëre yi daara ihya ulumu diin te mu néew mu bari ñu koy jàppale ci wàllu lu jëm ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xayra jasa insha allahu taala te ba ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen ñu ma koy waxee barki démb ci ku mel ni Serigne Cheikh Dione man xamatuma ban at la ko tàmbali woon sax xamatuma ko yàlla xam na ko waaye ba léegi rek ba léegi jasaakumulaahu xayra jasa yi ak ñu mel ni ñoom ñoom Serigne Ahmadou Diallok ñoom Serigne Amadou Diallok ñoom Serigne Kossa Fall ak ñoom soxna Daba Diouf ñoom ak ñoom soxna Serigne Ahmadou Badiane muy soxna si Sekk ñoom ñëpp rek partout ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal ci seen taxawaay jasaakumulaahu xayra jasa yi yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen alquran fay yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen alquran taxaw ak ki nga xam ni yàlla nga ko jaarale ci loxoom ci muy Serigne Moodu Mbaye Thiam ci jataay bi moom tamit di koo xam ni yàlla dafa dogal ci sama diggante ak moom ñaar mooy daf maa bëgg ngir yàlla ba ma xam ni Moodu daf maa bëgg ngir yàlla beneen bi ci desin nag li may def mu xam ni luy jariñ julit ñi la julit ñaa ngi koy jariñoo partout dans le monde mu di ko jéem a véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi doonga ko waral ñaar yi doonga ko waral bu ma bàyyi woon émission bi teewal bëgg mbëggeel gi mu am ci man ak cofeelam bi du dañ mukk barki démb rek la fi rakkam jóge barki démb rek la fi rakkam jóge moom it cofeel googu la am ci ñun kon loolu munuñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasaakumulaahu xayra jasa wóor na ma ni su ko dooleem mata woon te man ko ba muytu daara ji mbubum oor la koy solal waaye nag innama ahmalu bi niyaati wa innama li kulli imrin maa nawaa suñ borom nee na nit lim yéene te mënu ko danaa ko ko fay niki bu ko manoon danaa ko ko fay niki su ko manoon kon ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumulaahu xayra jasa yi sant nañ bu baax di leen ndokkeel jëf ju baax ji ngeen di jëf yàlla bu mu neen yàlla bu mu neen ndax kat bokk na ci li tax tey ma am liberté ba li ma gëm rek laay wax da cee bokk mooy li ñu bari def man yàlla dogal na dalaguma te ngeen ñaanal mu bañ maa dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ labb ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbaye sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme ne mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui am nay sama nijaay ak ñu dul sama nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lool nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lool la gem epp na ma mané fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum la khair jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhira maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظه الله ورعاه. بكوري تيري رجع خسير أونلاين دلو سنين يلان يوم seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nek mu ñenti waxtu joté. Ñu jéggulu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéxa tambali gi. Dina buñ sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, ñu leen di ndokk yal wéeru teddu mag bi ñu nekk ñu wéeru rajab wéeru mag woo xam ni sakra bi ne ci biir wéer yi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wassalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wassalaam bu wéeru rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaghna ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu bindu ci wéeru rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci wéeru rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat ñu yëngutu ci wéeru rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ngeen ko barkeelal ci weeru rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru sahbaan. Waaye noonu lay ñaan fa ñu gudd akuk fekkee ba weeru ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam rajab te yeneen weer yi ne fi, ramadaan a ngi fi, sahbaan a ngi fi, silhijja a ngi fi, silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne rajab sahrullah, rajab day sama weer la man yàlla. Ku nu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni rajab sahrullah, sahban sahri, ramadan sahru umma, wala yenen sallallahu alayhi wasallam wax rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, sahban nag sama weera man yonente bi sallallahu alayhi wasallam, ramadan weeru sama xeet yi la, weeru ramadan di weeru mag rek. Sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ba neena fadlu rajab ala sa'iril shuhur ka fadlil qur'an ala sa'iril kalam. Neena moom yonente bi alayhi salatu wasalam ni nga xamee ni noonu la weeru rajab gënee yeneen weer yi des yépp, ni nga xamee ni noonu la weeru rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yépp. Quantum dama xaw a sa tuuti. Ni nga xamee ni weeru rajab noonu la gën a màgge yeneen weer yi, mu naa mu ne mi ngi mel ni alquran gënee
yenen wax gudul mom alquran nim gëna yenen wax gudul mom neena non la rajab gëne wenen wër wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wër yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahib daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahib ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tauba muni mom aba sahib wala abu sahib nena man lay dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis moy ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salik ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neenuma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuuba liman astaghfirullah fihi muni yaru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam yaru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al ashul al hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana rat atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mun xana ba nga xamni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu mu yaru yalla warmal yaru mag wu tedd yaru wu nak di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla da len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba liñu wax yalla def ko wala teranga dara ji di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam gi ci feñ di cheikh mamoudou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamoudou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamoudou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama kon
wér wi mooy wéeru barke, wéeru yërmande, wéeru mucc, wéeru texe. Wéer woowu nag al muriduuna wal muridaat duñ cee am xaas boo xam ne ñoom la ko yàlla jagleel, moo di Cheikh Mounou Fadal mi ci feeñ. Donte boo demee ci yeneeni turuux, surtout nag lu mel ni turuuxu tasawuf yi, tariqa boo ci dem yàlla subhanahu wa taala am na wàllu wu mu feeñal ci seen biir ci weeru rajab, am na wàllu wute yàlla teral ci weeru rajab. Waaye al muriduuna wal muridaat xaas biñ ci am Cheikh Mahmoudou Fadal mi feeñ ba nuppi feeñe ci Sëñ Touba, ndax mënoon naa feeñe ca feneen waaye mu feeñe ci Sëñ Touba radiallahu taala anhu. Dundu jooju di Cheikh Mahmoudou Fadal nga xam ni ak wilayatum moom amul benn walliw ci walliw yàlla yi bu ko umpalee, sañ-sañam amul benn walliw ci walliw yàlla yi bu umpalee sañ-sañu Cheikh Mahmoudou Fadal ak wilayatum. Lu ko waral, bu ngeen dee jàng nawaay bu xuddus da ngeen gis Sëñ Touba di wax ni nabiul mursal moo gën a fawxa, moo ëpp daraja, moo tiim nabiu xayru mursal. Nabiul mursal mooy koo xam ni yàlla da ko di bam ni pekk ak batin te lépp nag yónni ko ni ko demal wooteel ma, kooku mooy nabiu mursal. Nabiu xayru mursal mooy ñu mel ni ñoom Sëñ Touba, yàlla da leen di di bañ ni pekk waaye nag mu ni yónniwu ma leen. Bu ngeen demee daal nekk leen ci li ngeen war a ne, ku leen dégg ba gëm leen topp leen, danaa ko fay tuyaaba ju toll ni ji may fay ku dajeeg ab yonent nangul ko. Képp ku dajeeg yéen nangul leen, tuyaaba jama koy fay mooy tuyaaba ju toll ni tuyaabay ku dajeeg ab yonent ba noppi nangul ko. Si biir gaañoo ñu nga xam ne yàlla da leen di bañ ni pekk, Cheikh Mahmoudou Fadal daf caa bokk radiallahu taala anhu. Ba nopp nag feeñe ci koo xam ni yàlla da koo di bam ni pekk, man muy ñaari pekk, muy ñaari pekk. Xaas boobu murid yi dañ ko am ci Cheikh Mahmoudou Fadal. Kenn ku ne xam na ni mu ngi dikk àddina

la jëkk gi sa ci wellu yàlla yi, waaw wellu yàlla yi. Yàlla nañ ko yàlla fayal te taax ñu ci barkeem. Yàlla xam na ni dara taxul ñu wax ko, ndax weesu na booba gone la ay ati ati at la moom, waaw moom moo ko naa bu wàññi dara xëy na du mu wàññi dara, ndax weesu na yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na. Léegi nag moom xam nga kon man defkatu bakkar laa, tooñkat laa, mu ngo ah léegi yàlla xam. waaye jamono booba daal moom loolu moo xewoon. Ma yem ci foofu ngir ngeen jëf ñoo ngi ndokkeel Serigne Waly Fay di kenn ci xaritu daara ji moom ak soxnaam wax na Jaynaba, wax dëgg yàlla di ñoo xam ni ñu jàpp ci daara ji lañ ci liggéey bi ci maanaam njàngale nii. dañoo mel ni daara ji dafa nekk seen benn fonctionnaire laa ko mën a wax, xama seen benn emploi boo xam ni weer wu dee rek lañ am lu mu koy tuuti ñu coxte ni defal ma ci daara ji. kasaalika Sëñ Mouhamad Diallo, Sëñ Mouhamad Diallo wallahi ku baax a baax a baax te mu dogu, ku baax te mu dogu daf may wax ni ma bu weer deewoon te awma lu ma def ci daara ji naa mun ma jël sama dund njaboot gi jox la ko, jox ko daara ji te dem lebi moomu koy gënal. xanaa fii la ak bëgg mën a yem te yàlla xam na ni ay aati aati at ni ñu doobee nii ci daara ji benn yoon. moo tax li ñu wax lépp laa gëm, yàlla xam na ko. dafa jafe ma gëm nit, waaye li ñu wax lépp laa gëm ndax dafa sincère, dafa dëgg. li ñu wax ci xol bi la koy tibbi yàlla xam na ko. moom Sëñ Mouhamadou Diallo na ngeen ma ko ñaan la leen ñëpp yàlla aar ko te sàmm ko. moom ak Sëñ Waly nii, Sëñ ku ci mel ni Sëñ Cheikh Dione, Sëñ Cheikh Dione mi ngeen xam nekk Amérique. ay personnes yu ñëw lañ, waaye bu ñëpp meloon ni ñoom wallaay daara ji dootu jooy dara. bu ñëpp meloon ñoom daara ji dootu jooy dara. suñu borom xam na ni samab añ ak añu daara ji, maanaam añu kër gi laa bëgg wax rek, dana noppi lu yàgg ca nidi. waaye suñu ma añ ñunewuma añ lu ñu ni añu donga yi daa noppi bañ séddale bañ tiim seen ndab di añ. wallahi may doog a ñu ne ibbi bool bi parce que daara ji ban heure la ñu añ daanaka 4 heures. fi nekk ni ñu waxee yéen ni maa ngi def émission te añu guma te añ baa ngi ñu tege fa depuis midi. waaye ñu ne ma añ te doog a añu ñu bu maa ngi ne may añandoo mbaa duma añ rek, mbaa duma añ rek. ñu yéen rek fi mu ne laa desee du ma ne sax moom laa desee, waaye moom laa am joo xam ne ñor na ma mooy defal leen four boo xam ni bu ñu xëyee danañ am mburu mu ñu ndékkee lëkkee des xëy na ñu jaay def ci daara ji. loolu moom sama yéene la lool ci ñoom, sama yéene la lool ci ñoom. léegoo léeg ay paquet biscuit laay jënd, léegoo léeg léegoo léeg, waaye mu ngoog. waaye yàlla bari na sutura insha allahu taala. ñu leen di ñaanal di sàkku yéen ñaan di leen ndokkeel ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñëpp dinañu def léeg-léeg rek ñu yëkkati seen ñoq def ci daara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut. ñoom soxna daba ji ñoom, ñoom soxna maam Bousso Mos ñoom, yaa yi daara ko ci mel ni maama Jong ñoom, ñoom ñëpp mënuma leen lim. yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Cheikh Dione ñu ma doon wax rakam bi jigéen ji muy jaaralee haddee jigéen ci daara ji daa dem ba yàgg. moom daal Cheikh gënumaa bëgg lu baax, waaye man ak li may néew néew kàttan daal. man li Cheikh di joxe man danaa ci tegaat yeneen ñaari jinni. mooy boobaag tey bu mu ko tàmbalee ba léegi lu ko Cheikh yónnee dana ci teg ñaari jinni yónnee ko daara ji. ñu ngi wax jasaakumulaahu xayru jasaa yi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ku ci mel ni Sëñ Mahamadou Badiane ñoom nag ñoo ni moom dama leen a jëlale Soxna Badiane ak soxnaam. Sëñ Mahamadou Badiane defe naa man réew mi nekk dama koy fàtte toujours njabootam ak fii ci daara ji sax, waaye moom it kazalika. waaye ñoom ñëpp daal bu ñu tuddite dañ laa fàttere, waaye yéen ñëpp yéen a ngi suñu xol. jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نود ميتام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خسيد أونلاين دلو سنين وينين يون تسين إميسون بي نيوتو دي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لنكو دفل ديماس بنك في تدارم دي نيوتو دي هياو علوم الدين استوديو مام شيخ ابراهيم فال رضي الله تعالى عنه. مبوك ميلي نيكال سي تكنيك بي موي سيرين مودو مباي تيام ليين نيو بنن يون نوكيل لين نيانال لين ساكو سي يين نيان عربي لي دانن فرال دي واخ ني لكل مكان مقال بيرب بو نيك اك لاني فا ورا واخ mu melni kon sunu mawdu wu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran waye rawati na nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim kon yayatina ngir nu wax ci alquran mu nga xamni day déranger alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba legui naka jek da mas di déranger té du deñ di déranger ba kër ak ñu nan suba lañuy dem yowmal qiyam waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na waye nak pexé mu mëna pexé way pexé ñepp buñ dajalé won seeni pexé ngir fexel alquran wallahi pexema du massa soti muk mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfiu nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau karihal kafirun suratu saf mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir beug fay alquran yor seeni pexe ngir beug fay alquran mbram ni asal du massa am de muni ak fex yu ngeen meuna teur ak xalaat yu ngeen meuna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek man yalla dana ko motali te nako beugé dara du ci mejj mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun mbram ni yuriduna an yutfiu nura allahi bi afwahihim وَيَبَى اللَّهُ إِلَى أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ مُي ñaarelu ay suru tauba mbaram ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ leeru yalla gu nga xani man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken mënul ci mom dara ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba allah yalla lankna mbaram neena man mi nga xani may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kero ñu naan subule bis pinch alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara yoyu seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce daara ak xalaat yi ñu am
ngir def alquran ci demnu xalal bi wut seeni méthode ci bir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci bir daara ya julit ñi alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimina wa hujjatan ala al jami'il mushrikin alquran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami'il mushrikin alquran dafa ñu nek ben dustur ñeel kep ku gëm yalla wa alquran dafa ñu nek hujja moy dok aw lay ci kan al mushrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni alquran alquran alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kan musul borom rabbi sitwa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba waxna ci mbindam neena alquran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot sunu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa Sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rewmi ku ko def do am len tek bour bayi len li ci charte rewmi la ku ko def di nga am len tek bour am lante gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution Sénégal teur constitution bobu bu fekkone dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jalla kenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu France ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution wu Amérique ay goor jigen ak franc-maçon ño tabax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu France te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum laïc wa mané yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci rewum layik la don dund ci madil fu munawara ay yefar nek fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek deg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone dañuy atté wo atté julit ci rew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sari adi def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit ray chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou dañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci senum xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM manilen amul ben école arabe buñuy mokale alquran amul école arabe yi té ça bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seeni financement bitim rew lay joggé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëmé ñun ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silvisé dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi bu xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu baax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp ci man indi lon nañ mu fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wat tuti seen biar bañ ñëwé lima jëk seet lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo jileen ñi leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fonde waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fonde xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen yi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak ségul ñu tambalé di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutu roti muy ragi mané serigne daara bi moy xëc ci robinet ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye Allah bi dégrasé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwani rek la serigne daara yi dessé pour meuna défar donga bi yalwan rek mané yalwan momu sa buma dajé sama mbokki serigne daara yi dama len ko wax mané yalwan momu nima gissé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say donga di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man dekkuruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwan pour défar xalel la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé juug len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé molo mum do nga am niko ëpp doolé ñew dimako nanguko lek ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñimay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añtaangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man limu koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante leleng ñu dugg kër ko xamni da santu lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewote di magum jëm legi xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ku naya ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ni ah yow dox nga najdi kay raxasul bo no peñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan mu ni ha ko tabe ngi ni ko nangu partage ngi ni lolou lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xale bobu bu joge ci daara ji ba ñi bikeeri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejna ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mani ñaari sereer dañu and ben bi dafa jaar daara ñu terbiye ko ben bi jaarut daara buñu deme di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek fiif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani melni moromam mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaani mune ka amane dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gu genn saway ni ko yow de añ nga mune waaw añ na kay dama yalwaan mi diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ki nga xani jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom fif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga dekkum xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkenteni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematics fe touti isab jang fele juhraf jang fele kalki jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngay deg fi ci senegal la waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngay fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jangi arab doga dem jangi arab waye ñi ci melni man nga xamni dañoo dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokku luñ alquran maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nekk yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokku rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30,000 40,000 ci internat yi lolu ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq nañ lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew non ci ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg may joxe dépasse yeen ko xamni yaay joxe dépasse keuram ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yaakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkontane état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampo diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kasso de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopuma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax di ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alhim ayatuna khali asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga ay lepp dong la am nañu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li ngay wax ay lepp dong la wisatul la alhim alayhi ayatuna khali asatirul awwalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul piné ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita ya muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran muni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jololi diko feug mu nan kasang kasang kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun waye bu ne kaccat ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limi wax lepp lum doon muni benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lul daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacc xaan yi da tax ñi wax daara jo xam ni seen koñ la nek bo deme jangi français bañu xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jeexal am ak fuf sax ñu yobb la nga dem lycée wala nga joge chuché bi nga don way ñu nan daar na daara lolu moy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax ken nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li len ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolou amul ci alquran alkarim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won ali sallallahu alayhi wasallam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñune ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati maangi ni dem maangi ni dem yowmal khiyam maangi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni dana ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wërni say dong dotu ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu moko alquran ngir ñu mëna asaf luñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalutul alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlone alquran di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min al jinnati wa nas dara du ci mejji loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ko ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye maangi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy karalé créé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yiñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi señ daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réwi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom mok alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci benn barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu soori wutek jeng ñoñe dañoo am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam thiaw ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam thiaw ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo daniko na nga mo maytul keur gi muni keur gan keur muni bepp keur go xamne keur ciaddo la bu fa yalwaan muni ko ciaddo dafa bañ serigne daara ak donga daara muni yalwaan keur ciaddo muko kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo meuna am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax na kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokul alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow nonu nga def gisuma luko jar ci adina ak lula ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jaruko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma luko jar ci adina adina ak li ci biram jaruko adina ak li ci biram jaruko jeng luko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndand foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muji nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon muna mané ko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné muna mané ko dootu la bëgg ci adina ba karaw yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalé bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal muna mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon daw baye mi ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xami buma koy jangal mako dan tiyela sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way seigne diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni uppumako moma su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté ni mako ajje ben ma jeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaibul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muqaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ñoo and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé buy daw mo mëna ko faatié dama ko jëng ñoo ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jéngi bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw
dootuma daw kérak la noppé daw bañ indi wat fi yeneen mbokam xalé bu jigen dafa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil namako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama len di téré ñu yor téléphone jang alquran la len def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal la ñew ci daara ji may na nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna ko legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbalé maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutun ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi man ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjenam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewati ci daara ji di wote telephone diko jox kenn munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi ner bañ jele fi xalé yi man len sama fu ci xalel bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamne fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma cione bi ma ci dajje rek pour lan pour na xale bi mok alcorane rek xawma bayam musuma ko gis bayam mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu daj ci dong daara yi ngir ñu mok alcorane fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gorewuñu waxna ko barki demb bañu ñuy wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeena wax seigne khadim ni ko jindal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenti ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alcorane dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waw donte ab yakhrutun ci alcorane ni jeng len gone yi waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied pine legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alcorane mokal alcorane ngane ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nirele jiko yu bon yo xamne su tuba mi bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manote ñu diko jema nirele ak mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamne ni gemu ñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jengon ci koki waye man amna ci tuttu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dedet koki kenn du fi jeng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifa bay tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifa bay tay
bu fekkonté ni jéngu ñu leen ay délinquant lañuy doon ta tay ñoy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy pleukeleur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nek ci état xam nañ ni kër serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dongal lañuy bolé di leen jënd lutax de muy ñapp serigne soso xana kon légui réew mi am nday ak amul nday la té ñom xam nañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax duñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy bolé daara jo xamni ñaat témir ñu teunga fa jëng ñu ci lu juroom ñu nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témir be juroom ñen fuk ak juroom jëngu ñu ci kenn ñu jëng juroom yi rek ah kon juroom yi yaakel ku soos kon juroom yi donga yi yaakel ku soos waye defu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jing xamu ci dara mani serigne sepp warana genn def déclaration ni ah da ngayena bañ koy jing ñu ni ñun serigne sepp sun daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jing ba xam cheikh abdou aziz ad-dabahi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kaw la mom waxanti wuti da baye bañ ni tay le souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bu mani buma don seigne muntaha buñ ni tay le souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabahi bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kaw la xamul serigne daara ba te serigne daara bobu nekata jamono bo sax mom ab mouride la waye mom degg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokale alquran mu degg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba suru jugement ba mu ñew kaw la bañu xissé waji bani nangami at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabahi da ni ñokke du taxaw da ni legi de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam legi mom na delo ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jeyam wala wax de yam na dem ci daram ja jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok wala wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakar adina ju alakhirah ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakar adina ju alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokul alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko aljam mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggate ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga degg ñu nan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñu ko wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantay biñi titélé gone yi ci kër yi bu la sa dom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko daru salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu yaayon bu sañon bu ne am ko bu sañon bu ne am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne si la fofu dem muy touba muy tiwawon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xame la ko eta xame ñi mako xame la ko eta xame non la ko pleukeleur xame lutax dem demu ñu japp leen lutax jott ñu leen kon
xana ñu japp sa Seigne Khadim képp ku di mourid dana la wër ni Seigne Touba lañ ci gasso bi mom ndax Seigne Touba lañ ko tuddé té la Seigne Touba nékkon la nék fonction bi Seigne Touba amé won mom la amé moy jàngal alcorane fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak Seigne Touba lañ ci gasso bi Seigne Touba lañ ci gasso bi ñu ñinga xamni dañu waru di jema and ak tuba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñep serigne daara bu sañon bu ne ci ay etas la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nekk fi naan etat dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatu ad-dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adun fatakhshu ad-dwa neena bu ngeen deme ba development wu adina wor len shaytane wora kon bi wor len moni shaytane sinum non la de jappelen kom non li may wax yeen ñep man ngeen ko verifier ma ngi len di watal ci yalla ni adina la wax de adina wama senegal adina la wax senegal nday gi la fi sirrup l'islam dess waye senegal nday gi dong mo fi upp lu ñi wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier te ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeerul leen dara etat dama ko jëlale serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquran di nabbi mu jaral leen lu nek bis buñu wax ko fi dong yi ni leen man dama dan tukki legui ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran mum kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ne kenn ku ne am nga ci responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce assimé ngoko wala assimé woko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax dara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbaye sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñu ñu fa sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne yak doon jangal alquran yene yam mustafa mbaye sam yobul lu tiyabul tan ni diawé yow ko safal yow mas'uli bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna mas'uli ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbaye sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yoni fa sama adiya ñu ne ko yow dama tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kerogé ba ci jigen ñi kerogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amon ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daara bu ñox mustafa mbay sam samp dara de may def rek luma am xomp ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yak doon jangale yene yam way innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax suñu borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lisi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ne ngoyal bam deugar ci téré bi mala jox
muy gis na téré bi ku ci né muna mun yaani ci deug innaka ala siratul mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla muné muhammad muna muné ko téyel ci li ma la jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xéet wi adina ñu né amuñu sëriñ daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf muné ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yowal xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu seppili len dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj mune serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلين من يلا ني موي كي سما تيري بي تيري بي لا ني سوف ني موي كي سما تيري بي ني جاب سما تيري بي بوله كوك دي تخاول وقت جولي جوروم سن بروم ني ها غانياغوك غيس nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat talay muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adama yi ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay faral di wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wala wessu serigne daara dafa amé jikko yi ben ci jikko yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bo bonon dad bon bok bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu délinquant domam jot délinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qaral la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa واستهلوا بإلي ما لا ينفع في الخبر والعصر ما لا يدفع سيغ توباني جامونو غي نييو دوم ادم ييب داني سوبو سي لافوم ساكو خام خام بو خامني امالو لين نجارين سافارا ريك لين نجيمي الله يوم الخيام مي نده خام خام بو بي نيو جانغ بوم دوجي سين باميل مونو لينا فغال اي باميل مونو لينا تي تخي دي دولين نجارين دارا سي سين باميل تي يوم الخيام بولين يالا دي فانغ مونو لينا جارين سافارا مونو لينا جانيال سافارا خام خام بو ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala ñay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jemuul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañu ut solution bu ko gën lolu ku ni mën nako dégg man d'accord na ci mën na wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké yima dox non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma sonn ci benn bané bu daaté ñaar yu ñet sax mané bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu daaté ñaar yu ñet sax mané jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi dootu len ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko da ngay sonu ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxasu ci melni waye ñe ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor
téré bi nak sun borom néne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sam alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sam alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sam alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way bi mi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sam alquran ba bakkar ak bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëg mukk ñet ñi duñ fi jëg mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon

yu magi ken melni man ndax xale bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko de gedde degon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne sali lañ ko tudde magum jëmle ma nga ne di jang mom xale yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay mag yi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yere xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma dumako ñoko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi ginn rek xam nga num def mangasse bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangasse bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma mangasse baangi lak mané amani duma wagniko ba ngeen set ñun ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bé ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak ma nga seen payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak ma nga seen bi man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waluko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangé sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sa légui nak man ma ci dem keur sa dund bu ma len di dundalé man bal na lako waye gis nga lima la mënta bal moy galu gor yi defon seen yeer yi té nga lak ko munu ma lako bal lolu dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alcorane ba ñibbi sa keur bay di nga tabax keur dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu dong yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñokket dem mu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man limu señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak dim ñe mané ko man néna la sama walu bal na la lé kay ni nga def moy dem ci dongay balu leen bañ bal la mo soga dem ci dongay balu ko bañ bal ko té pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da génn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko bal duma koy duma kon sëriñ daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dédé xala bi donga daara ci ay bitis la dekk lolé ku ne xamnako yag nako wax donga daara ci bang bangam ku ne xamnako légui nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lool la dundu te wërna ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu melen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek moko alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni biñ mokale rek biñ wacce seen wacce bu dik rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski ji ba delu ci waat ay bes lañ fi am daw ma dem jeli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxel bama leen ko la ci genné sama lox lo ci def baax ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay niko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toggé ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñëw ci kër gi nara fanance rek nak ma wo lum guddi guddi na ñëw ñu toggé ba guddi rek mu wo ma ñëw gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xamni moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben pot lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumièream rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kede diwa ñu ni ma da diw da ñimi li mel len baxna nañ len dem waye gis nga bima yote ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ca all ba
mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delos ma ñew ma tejj ko ci benn nek leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekkii ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma maangi wal maang lay watal ci señ Touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fek duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw ma la ko wax maneko bismillah ni ko ci bunti bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku def ni lim jangul ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faral di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mani dédé seytane ko ci xir ngay wax da nga wara dox digëm ak seytane yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bim taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphoneante ak nday ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën te reer morom de xamna ni bone yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wacc yalla ni telephone niul ci daara ji mo waxale bobu santlo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mel ne ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci wote sama doomi ni jay la jot directement waw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu mang dayam ño bok nday ak bay sama jarbat la mi ci daara ji di jang mani bax ma jot wote wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé na sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba coupé ma wote wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigeen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu faxtan wo waw xam nga yatu faxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neeg ba rek yoxu feug ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem bakki ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakki ya mu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalé yi légui niñ amé xel niñ yéwo niñ amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kessé dedet da bëgg wax ni ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara sammi ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ñu doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam luñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala mu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonante bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ñako kay ni julli bu taxawé ci sappé ba yag mu baye fa sappé sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul bu yar duma ko fofu la duma xalé joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran
kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mu mokal bu mokul bind bi ragal na yar boku duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mune fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba neena yow do nga daara bi mune togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayal daw mune gakki kuy jang xam xam gakki kuy wut alquran gaaf gi ci ne moy muy baj baje ka daw baj baji ak daw neena lolou moy gaafu kuy jang alquran xala li buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekku fi dara luddul football sacc téléphone jambour nangam koku bañ doomam mel nonu mu jël ko yobbu ko ca daara ja légi bimu waccé sëriñ daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui té santulo man nangu ci sonu moy seen wajur bimu ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bani daara ji jëpp ni leen képp ku xëss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew loolu ma leen ko xëss wax ak sapté leen ko di leen ko nangul di leen ko defalit biñu waccé ñom ñep nek nañ ci daara ji bu wacc demu ñu seen kër buñ wacce seen wacce bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la démal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñ jëndu suwaté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak nang koy wat ci yalla ni képp ko xamni ñun lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alquran dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alquran ku bëgg sa doom mok alquran yobbu ko ci daara yi bude internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alquran mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagun mom yar amu fa wax deug yalla te seigne touba re da dan def buy joxe njabotam daara day wax ni so deme ne ci ñaar dajje mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wore ni ñaari munu fa dajje mune bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar seigne touba ko dan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wore ni xam xam ak yar munu ñu fe dajje mune bayil xam xam bi te defal ma ci yar am yar mom danaka ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu tara bam ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara munu mako mokal yaronte bi nakoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum tere ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mom ni nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa mas'uliya eta amna ci mas'uliya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci mas'uliya def nako difuko ay ca seigne daara bi ko sali jamono yima nekke Dakar di jangale dama dan def boba internet melagut ni mu mel waye boba dama dan def boba internet man nga wax ni parcel rek ma dan def leg bu may jaare ci mbedd mi gis ay xalé yi football lela ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangul lo tay jangi mu mel sa baye da amul lu mu fayé mu jégué fa dem ci internet yi di enquête yow fusa bay deuk muni man sama bay day tukki France la nek sama bay Amérique la nek sama bay Italie la nek yow fusa bay ni muni man sama bay Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma génné lol lay xalat mané alquran mi daan wacc ci Makka du afaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyewon alquran bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim mu di leen ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom benn bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di leen ko jangal mu di leen duma gudde ak beccëk
alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi suñu mag ñi suñu mag ñi yor alquran momulé ñuy lak seen kër yi di leen tej ñi ñu di leen ray ñi ñu bolé nak seen daara taal ñuy jàngalé fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétan man fasna yene samp daara jàngalé fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sos tari ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne touba muy bustani kitabullah ñaar yi momo motifé pour ma taxawal daara daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak légui ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digënté gor ak jigen légui la baye jël donga yu jigen rek ndax yakko tek jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ñofi mokal ko digënté 2013 ak légui dañu bisseul kër yi waju waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yëpp ñu xamuñu law bu jangal alquran bayam nima yobul rek mam ja mo magal ci ñew ba fi ni ma ñu ndalé ay sëriñ lan mané ah lu leen def ay sëriñ mune sa donga ba moy jité ci sunu juma ja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alcorane mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana law bi du jang alcorane foko ma sa dégg foko ma sa dégg ko ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi dumay tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bamako lama gisé rek dal dima koy yonne fami bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel Seigne Touba ne qira'atul qur'ani amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in Seigne Touba ne jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texedi eulek yowmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeputal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alquran bonafisam moy dem aljana mune ci gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekkii mar ba mar ko njoon ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkat alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangkat alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk mune inna tilawatal kitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diku yeb mune wujju khari'il kitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron mune bu keroge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg ba ci القران واخنكو وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سن توبا ني جانغ القران داي ليرال خلق خركنم بوروم بي الله يوم القيامه مون مي دان جانغ القران اي واجيله باي لين نيوك سون داراي واي ني جانغ القران تا جانغليكو باي لين نيوك سون داراي ني جانغ القران تا جانغليكو نبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñofi desandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ni ni dem ci ay election dem len ci internet bi buñu xolé legi
xam ngeen ni ñoom ñaari parti fa am ba la ñoo dem ci élection yi amna élection yu ñu def ñu di ko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytu mo na ray yiñu def Amérique tay lool lañ bëgg yiñu Sénégal no lank bu ko ñu lankale du fi am lool lañ bëgg yiñu Sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu nakari ñu dem bay am président goor jigen no lank bayi leen ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ñu xamni ñoy pleukeleur yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt yi amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pleukeleur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pleukeleur bima jappone fi ci ndiarim tara bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pleukeleur bama commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoniko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pleukeleur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu naccio di ko ko defone jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne dañu wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xamolo ma jappé lañ mako ñu ma luma la jappé mané ko xana ci ndax lu ko dal lu ngo ko ba yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek té bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nekk ci tire man tire do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ci jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli kana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng loolu même serigne daara yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntu ta yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko meuna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni suñ xadim momu kérok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa senara toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant WhatsApp yi ak Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créer seeni lobby rek def ko
muna ma ko man sama katchat ma ca mun nga xamni ñoo filmé xalé bi partager ko neug ni ca kasaba la leen wara na fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño wara na dem kasso ñoño wara na dem kasso lañ wara na def bu fekké ni ñom dañu rambaaj rek bay rambaaje lañ wara na def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw bay jeng way waru ñoo fota di partager buñ dé rambaaje dong non lañ wara na def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xamnañ lima wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man ñi di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañuy doon danaka jing xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jing seen doom yi yobul len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jing gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne la lolu baxul jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisagu ñu mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te wax na ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koko amna lu ko na xari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo meuna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggol kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk plekleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat des pays def leen ci téré attention def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñew de adina yëmul tay de adina yëmul tay de su ko defé kon suñu mudu loolu doon waxtaan yi ñu leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seññu ci am ndok mu seññu ci pexey non mu seññu ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddul ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kéro ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom def rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشغل قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستوري أصلح أموري كسيم قوير بلا كداف يا سل جلالي يا متحالي يا خير وال أجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني نبغى واتي نجين ما يجيق الواتي ببابين نيون بغير هنين ما يمدم في مجالس بي دونغ يانغ ما يخار بور جانغ مجالس مجلس بي كورن دال من وخصون برام نكو الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حفظه الله ورعاه. Bokk auditeurs radio khassir online delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Na ñu sante Yalla dil ci Mustafa Ali Salam, ñu ndokkel leen ci al-Amul Jadid Shahrul Muharram al-Mubarak at mo bes ci kep ko xani ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom. Na ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett, ndax toujours dañuy wax rek moy fayal sa téléphone bi té nga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi li fi ñew rek moy di ak dallu. Kon bo dal lu xex lu mu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba. Sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam, ndokkel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi. Am ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax. Yentu Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gadayon Makka jëm Madina, waye dedit yonent bi sallallahu alayhi wasallam nek na mu joge fi ken taarixalu ko, Sayyidina Abubakar Sadiq nek ci bu joge fi ken taarixalu ko, ci jamono Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu Yalla yantu moko proposer Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni Sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom, di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi. Lol tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu, xamul bu mujj ndax daté wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax Sayyidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun lay waron nañu taarixal nak bataxal yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bataxal yi sa buñu accès do xam ban mo ci jitu, do xam ndax bataxal bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayyidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la, ta sallallahu alayhi wasallam borom daf wax ci alquran ne ko wasayir fil amr, ngay diiso ci mbir yi. Sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas mo ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone avant muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam ni ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wawat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la muñu dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram القران دافني يونس صلى الله عليه وسلم ويسا عصمت فتوكل على الله سا بو ديسوتي نك با جيل ديسيسيون بولا كين تاخ اريير نغا ويرو سي سبورم تو دوخال ليغا خلات كون بيغا خامي سيدنا عمر ديسون اك نيوم با موجي مو جيل ديسيسيون تاريخ الاسلام مو تان ويرو محرم تاريخ لكو الاسلام ويرو وو نك دي ويرو محرم sayyidina umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wer la wo xamni da bok ci wer yi yalla war mal ni wure ci xex way wer la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentami bari alayhi wasallam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom weru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ndjel beluk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek nat ci lu gëna bari ci ñoom nat bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañu ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yoonu yalla adam ali salam mi nga xamni moy abul basar di ngeul beluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla défal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy résoné xalaat rek lay résoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du joom mukk mukk mukk lum def nonu la ci kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu

di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspondé yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem lako defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent alihi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy alihi wasallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunt yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mako gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf ni mako gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmi waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sur blanc lolou mom ni ma gëmi alquran la ko gëmi waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamne alquran aya bu ne bi borom xam xami indi seeni deggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen deggin naka noni beyti seigne touba yi wala mbindum seigne touba noir sur blanc non la ci meuna amé aw deggi may man na ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu deggi wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyori jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccuk seen suba seen ngol alquran lañ ko jox bani duyori tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alquyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo lo noppé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nango tok xaar ko baña tut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xadi bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la señ touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djublu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la señ touba wax ni ko yow suñu borom

kon nak la kharwa la kharwa buma yalla bolé ak cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa la kharwa mom cheikh abou daf may jew fuma nekk day wax ni mustapha may baye may ndey da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamnako mustapha may baye may ndey yalla nako fi yalla yagal yalla nako fi yalla yagal te kat difuko ci par parlo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax du mako wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko du par parlo de kon ñing koy wax jazakallahu khair jazai jataayam bi yalla na yag kéro bi muy tok khalifa kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dede defena 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 la bobu ma nga feulé ci ray ba dara jang feulé ci ray ba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mahmoudou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nangu nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sus rek mu muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko cheikh mahmoudou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko geuna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñewu ci kenn yalla xamnako xawma ko ko geuna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mahmoudou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn meunta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko dika man de maangi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallu gi naan may Seigne Fallu ko baña ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci mom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallu goge fofé ca gambu ga kéro lolou la ma ci tégal ni man mit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bimu nekkul khalifa wër yoy ñu ci tég rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mahmoudou Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi mako netti lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko léral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon sufsa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara lum am doynako Cheikh Mahmoudou Mbaye Thiam kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimus salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Oui, surtout même si on a un mafal, surtout si on y a un bail, waha waha Ah, bon voilà, fait d'où est-ce que je me dis, bon ami, qu'est-ce que nous connaissons que le fils, il a mis poisson. Mané Diokh ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni bax na de neena man bété la loolu la leen bëgg wax man bété la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon bété nak ba ngeen xamni bété amul njariñ kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu génné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko waral jikko jaw na fi tut xol leen ci man jikko ji rafet bu ngeen gisee ci man and leen ak man bu ngeen gisee ci man teg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di réño ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man loolu la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wone nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wone ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi neena bo gisee limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy netti li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko netti li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi أتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مؤتدون شيخ إبرانغو شيخ إبرانغو وجاء من أقصى المدينة واجي دوغي فوكين خمول واجي دوغي فوكين خمول دالي نيو ني سابارام داني إيه يين مولوني جيم جي نين ديف موروم دو موروم دي توب لين كو ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi leen di yee di leen jëme ci yàlla di waxtaan ak yéen di leen orienté ci yàlla te laaju leen ak pay waajaa ngi topp leen ko ku ko topp taxe de man laa yasalukum ajran non budul woon nitu yàlla ak pay la leen di laaj gu mat bala leen a defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leen a jàngal seenu njaboot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limuy def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun mi ngi len di djubal mi ngi len di orienter mi ngi len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu baax nangu wuñ ko baax moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alladhina amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo leen ni mor ko je waliw la ñin way topal fu le koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko